Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

my gimbal did that lay. The flat the foot of blue.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ärte jag rustigen spritter i min. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med ändornas blin. Se måsen med löjan i näbban fick sitt, men jag fick en arm om min hals. O eviga ungdom, mitt hjärta är ditt, spel upp jag vid dans.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelandet. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

När vintern vikit, inte våren svikit, nej den skänkte sol som blänkte och vi tänkte. Snart svalan svingar sig och återklingar sommarsången. Och nu hör man den, lyssna min vän. Öppna ditt fönster, sommaren är här.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Pengar med Gnällgubben Blues Band som inledde veckans program. Det är en melodi inspelad med AI-teknik. Innan vi fortsätter tänkte jag påminna om att nästa vecka är det program 600 i serien Hasse på skäret. Och då tänker jag bara spela melodier eller artister som har siffran 6 i titeln, eller artistnamnet. Som vanligt känner dig mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med ytterligare en AI-inspelad melodi, Gammal gumma blues. Det är en humoristisk sång i högt tempo rockabilly-stil. Nu kör vi!

Veckans citat. Mänskligheten måste få slut på krig, annars kommer krig göra slut på mänskligheten. Det sa USA:s president John F. Kennedy i ett tal till FN:s generalförsamling i september 1961. Soldier Blue, Buffy St. Marie.

Idag, onsdag den 9 september, har Anita och Annette namnsdag. Anita är en spansk diminutiv form, alltså lilla Anna, av det ursprungliga hebreiska namnet Anna. Det äldsta belägget för Anita i Sverige är från år 1866, men det var först under 1920- och 30-talen som namnet började bli populärt. Allra populärast var Anita under 1940-talet då det låg på 10-topplistan för nyfödda flickor. Namnet fortsatte att vara populärt under 1950-talet men har under senare hälften av 1900-talet blivit omodernt. Den 31 december 2014 fanns det totalt 59 595 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Anita, varav 26 978 bades som tilltalsnamn. Det var därmed det 28:e vanligaste kvinnonamnet i landet. Anita infördes 1986 på den 10 juli, flyttat 1993 till dagens datum. Grattis! Kvinnonamnet Annette är en fransk diminutiv form av Anna, det vill säga ungefär lilla Anna. Äldsta belägg i Sverige är från 1765. Namnet var mycket vanligt i Sverige under 50- och 60-talen. Nettan är ett vanligt smeknamn för namnet Annette. Grattis! Vi låter namnsdagstjejen Anita Lindblom roa oss. Ta ett snälltåg till himlen. En inspelning från 1962.

Den 9 september 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Akvariet försäljes. Akvariet i Tivoli vid Allmänna Gränd har i säsongens 11:e timme fått in en hel del nyheter, bland vilka märkas bläckfiskar, hajar, malar, rockor. Akvariet stänges söndagen den 2 oktober och ska därefter försäljas. Akvarieledningen uttrycker den förhoppningen att någon mecenat skulle vilja förvärva det i sin helhet för att överlämna det som gåva till Skansen. Fiskarna i havet, Idde Schultz.

Den 9 september 1935 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Långfärd i invalidcykel. På söndagskvällen kom Petrus Höglin från Liden i Norrland körande in genom en av Stockholms tullar på sin trehjuliga invalidcykel. Han har varit oförmögen att röra sig ända sedan han för många år sedan drabbades av ett ryggmärgslidande. Sin cykel kan han dock driva fram med hjälp av händer, och sedan början av maj har han färdats kors och tvärs i Norrland, legat i tält om nätterna och livnärt sig genom att sälja fotografier och kängsnören. Och på sistone har färden utsträckts till Stockholm, där Höglin aldrig förut varit. Han tyckte staden var vacker och trevlig på alla sätt, bara den inte haft en sån våldsam trafik. Queen, Bicycle Race. Bicycle, bicycle.

0: Onsdagen den 9 september 1933 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Taxameterns 40-årsjubileum. Den första taxameterbilen, som i år kan fira sitt 40-årsjubileum, gick märkvärdigt nog icke i trafik på en storstadsgator utan i den lilla småstaden Cannstatt, som numera tillhör Stuttgart. I Cannstatt hade på den tiden Gottlieb Daimler sin verkstad, där han konstruerat denna första taxameterdroska med motor. Detta åkdom var samtidigt den första helt täckta bilen. Den liknade en elegant kalesch utan hästar och hade en bensinmotor placerad över bakre hjulparet. Det var samtidigt världens första automobil som var utrustad med en ratt. De åkturer som företogs 1893 avlöpte till passagerarnas fulla belåtenhet. Men det dröjde ännu några år innan taxametern blev inarbetad i städernas trafik. Vi tar och lyssnar på en taxiförare. Taxiförare Malte Lindemann.
1: Ledaren i dagens Expressen har rubriken Släpp konkurrensen fri också för taxi. Det gäller om man ska få ha småbilar och sådär istället för de här stora taxibilarna. Vi har kallat hit en taxiförare som heter Malte Lindemann och son till Valfrid Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack för det.
1: Nu undrar vi vad ni har för synpunkt.

0: Vet ni, ja just det. Jag körde två taxibilar där. Jaha. På en gång. Kaxi taxi heter det på film. Ja, det var skoj. Jaha.
1: Hur kan man köra två på en gång då?
0: Ja, man får ha sin bror till hjälp. Då går det bra.
1: Ja.
0: Mm. Det är inte så svårt. Nej, men då hade jag en rysligt liten taxi. Jag hade en sån där mini-taxi.
1: Mm. Hur många gick det in i den då?
0: Ja, det gick inte. Jag var knappt jag själv kom in i den där bilen. Och sen så hade jag... Sen skulle jag en dag köra Finlands fetaste man. Ja,
1: jasså.
0: Jag skulle köra honom över isen över till Åland. Det var på vintern. Om jag inte minns fel. Ja. Han, det var den här vansinnigt fet bergsråde, vad heter han? Kilo fläskenranta. Han skulle... Jag fick ta till domkraften för att få in honom i bilen där och... Vi pressar på, jag och bror min var också med. Ja. Vi pressar på, men då flög det ut lite fläsk på andra sidan. Så ingen har pressat. Och vi var upp rutorna så han skulle vara kvar. Sen satt han där inne. Sen fick jag gå vid sidan om och styra bilen på det här viset. Han kom aldrig ur bilen. Han har den fortfarande på sig. Han kom ut genom golvet och huvudet genom taket. Sen har han kavajen utanpå. Jättestor kavaj får det vara.
1: Jag förstår det, ja.
0: La, la, la, la, la. Så har han då taxametern i fickan så när han springer så kan han ta reda på hur långt han har sprungit. Idag har jag sprungit 11 kronor kan han säga. Ja. Men han springer ju så lite. Han springer ett par, tre kronor om dagen bara. Eller marka. Han springer några marka om dagen. 4 penne. Ja.
1: Ni talar mycket om pengar. Ni verkar vara om er och kring er.
0: Omkring om. Hej om fej om faller allra. Ja, det är roligt med taxivärd. Ja. Ja, men det är inte så lätt för kunderna är besvärliga många gånger. Jag har en stammis här som alltid jag hämtar varje afton utanför operakällaren. Jaha. Men han talar sluddrigt då på kvällarna. Så kommer han in i bilen och så sätter han sig bara och säger, jag är 65. Förlåt, säger jag då. Vad är 5? Vad säger ni? 5 skriker han då. Jag kan ju inte få något vettigt ord. Det säger han varje kväll. Så slut så säger han tydligt. Slushen. Och så får han åka dit. Men jag har fått reda på sedan att han bor på Volmar Yxkullsgatan 5. Men han kan aldrig säga det där. Så han stiger av i Slussen och sen... Sen får han gå. Nej. Men vi kan inte ha små taxibilar för då kan vi inte sköta födslarna. Det är taxifödslarna. Det är ju så mycket. Taxifödslarna. Det blir så litet då. Och då blir det ju bara en taxa. Man måste ju slå över på taxa 2 när de sitter och förökar sig där bak. Det går ju inte. Nej, nu måste jag kila.
2: Den 9 september 1956 framträder Elvis Presley för första gången på The Ed Sullivan Show i amerikansk TV. Trots att Ed Sullivan tidigare under året svurit på att aldrig boka honom. Det är första framträdandet av 3. De övriga äger rum i oktober och januari. Och det är vid det tredje tillfället som sångarens höft- och benrörelser censureras genom att han endast visas i bild från midjan och uppåt. Jailhouse Rock.

Den 9 september 1957 orsakar den 20-årige brittiske rocksångaren Tommy Steele tumult då han uppträder på Anglébiografen i Stockholm. Tusentals fans samlas på närbelägna Stureplan och polis måste tillkallas för att lugna ner stämningen. Tjolahassie lassie.

Den 9 september 1987 besöker Ingvar Carlsson Ronald Reagan i Vita huset. Det är första gången sedan 1961 som Sveriges statsminister och USAs president träffas under liknande former. Mötet pågår i 50 minuter. Med på resan är Björn Borg som spelar en vänskapsmatch i tennis med vicepresidenten George Bush. Vi målar Vita huset gult och blått.

Han kommer runt. Han kommer in i straffområdet. Lundgren spelar snett bakåt. Svensson skjuter. Bergvall skjuter. Bergvall.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen, kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Oskar Ogge Andersson i Ljusdal gjort, och han vill väldigt gärna höra Horga-låten med Ultima Thule. Självklart, Ogge, den kommer här.
2: En lördag kväll och

Bingos dag infaller alltid den 9 september varje år. Dagen firas för att uppmärksamma spelets historia och popularitet i Sverige, och landets bingohallar samt spelarrangörer brukar ofta fira med extra vinster, utspel, tårta och festliga aktiviteter. Många lokala bingohallar, som exempelvis Bingo Sundbyberg och Bingo Hötorget, höjer sina vinstpotter och erbjuder högre utspel under specifika tider på dagen. Det är en lång tradition i svenska bingohallar att bjuda spelarna på födelsedagstårta under firandet. Kim Larsen och Gasoline, bingo!

0: Yrkesförarens dag firas alltid den 9 september varje år. Dagen uppmärksammar alla chaufförer som kör lastbil, buss och andra transportmedel för att hålla samhället igång. Syftet med dagen är att hylla förare som ser till att mat, medicin och varor kommer fram. Det är TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, som står bakom dagen som startade för att lyfta fram och uppmärksamma en viktig yrkesgrupp. Deck and Roll. Länstrafiken Norrbottens härliga busschaufför Lennart är i farten igen.
1: Jag har börjat med musik. Det är lättare att få fram budskapet då.

Elitserien i hockey startar lördagen den 19 september. Jag har ju börjat spela upp elitserielagens i hockeys kampsånger och den här veckan har vi kommit fram till Färjestad. Färjestad tar i premiären hemma emot Örebro.

Det var In the Good Old Days When Times Were Bad med Dolly Parton. Fler och fler av mina ungdomsidoler har avslutat sin jordevandring. Dolly Parton har gått bort efter en kort tidskamp mot cancer, 80 år gammal. Hon var älskad som få för sina sånger men också för sitt sätt att möta människor. När Dolly Partons lilla syster Frida skrev att hon bad för Dolly i oktober 2025 spred sig panik bland fansen. Dolly hade redan meddelat att spelningarna i Las Vegas måste skjutas upp på grund av njursten och andra hälsoproblem och nu tolkades det som att hon var döende. Då svarade Dolly med att några dagar senare lägga upp en video på Instagram där hon leende frågade: "Tycker ni att jag ser sjuk ut? Jag jobbar hårt här. Jag är inte död än." Humorn, självdistansen och det rakt igenom naturliga sättet att kommunicera var hennes självklara sätt att desarmera situationen. Hon hade flera år tidigare, på frågan om hon tänkte sluta med musiken, svarat: "Jag har planer på att göra ett album med titeln Dolly's Deathbed Songs, så nej." Det är nästan så att man väntar på att hon ska göra något liknande nu, återuppstå, säga "Hell yeah, you got it all wrong again" och le det där avväpnande leendet. Dolly Partons historia var till delar en klassisk framgångshistoria, from rags to rhinestones med hennes egna ord. Men den var också ovanlig. Hon växte upp som ett av 12 syskon i en fattig familj i ett enkelt enrumshus vid Smoky Mountains i Tennessee. Vi hade så ont om mat att myrorna tyckte synd om oss och bar tillbaka matsmulor till oss, skrev Dolly i den avväpnande självbiografin My Life and Other Unfinished Business. Daddy's Working Boots.

Det som skiljer ut hennes framgång från många andras var att den till så stor del skapades utifrån hennes egna förutsättningar. Det handlar om musikaliteten som ständigt var närvarande trots fattigdomen, om släktingar som blev musikaliska förebilder och partners och framförallt om att använda sig av den egna bakgrunden för att skapa sin konstnärliga identitet med stolthet istället för bitterhet. Väldigt många av Dolly Partons låtar kan spåras till hennes rötter eller till människor i hennes närhet. Ett typiskt exempel är In the Good Old Days When Times Were Bad med rader som No amount of money could buy from me the memories I have of them. Hon skrev om pappans tunga arbete, Daddy's working boots, om kappan som mamman sydde av trasor, Coat of many colors, om svältande barn, Little Andy, om doktorn som förlöste henne, Dr. Robert F. Thomas, men också om drömmarna att bli något stort, Paradise Road. Vi tar och lyssnar på Coat of Many Colors.

I sin självbiografi skriver hon att hon hade tre stora drivkrafter. Gud, musik och sex. Men inte nödvändigtvis i den ordningen. När hon sen lyckades och blev större än någon annan artist från södern, efter Elvis, blev hon ändå rötterna trogen. Även om jag ser ut som en dragdrottnings julgran så är jag, i hjärtat, en enkel kvinna från landet. Hon bodde kvar i samma trakter och la enorma resurser på att stötta de som kämpade mot samma saker som hon och hennes familj en gång gjorde. Hunger, sjukdomar, analfabetism och naturkatastrofer. Men också mot förtryck och fördomar, hur de än yttrade sig. Dolly Partons storhet hade många komponenter. Hon var en enastående låtskrivare som kunde vara både sadass och badass, som skildrade både drömmar och besvikelser. Hon var också en stor sångerska, inte bara genom sin klara sopran, utan framförallt genom förmågan att berätta med rösten och ge karaktärerna och berättelserna stark personlighet. Me and Little Andy. Late.

0: Ain't you got no gingerbread? Ain't you got no candy? Ain't you got an extra bed for me?
1: Men mer än något annat kommer Dolly Parton att minnas som en artist och person med en enorm integritet. Det var många som ville äga Dolly och bilden av henne. Men, framförallt, branschen förstås, men också politiska och religiösa krafter på alla möjliga sidor. Det hanterade hon på sitt eget, unika sätt. Hon vägrade representera någon rörelse, men hon stod alltid upp för den enskilda människan. För de fattiga, de drabbade, de som ville studera men saknade pengar, eller de som bara ville vara den de var och älska dem de ville. Och fan ta den som försökte säga något till henne att det var olämpligt. När hon blev ombedd att skriva en låt till filmen Transamerica 2006 tackade hon genast ja och skrev inte bara Traveling Through utan fortsatte att plädera för människans rätt att vara den de är. Även när det politiska klimatet mot transpersoner hårdnade. Det raka tilltalet i hennes sånger inspirerade och gav styrka till många. Ett ofta berättat exempel handlar om Nelson Mandela. När han var fängslad på Robben Island fick han ibland välja vilken musik som fick spelas i fängelset. Nästan varje gång valde han Dolly Partons Jolene.

Dolly gick inte med på att kallas feminist, men de låtar hon skrev utgick från kvinnors situation på ett sätt som få i countryhistorien. Knappt ens Loretta Lynn vågat ta sig an. Det handlar om kvinnor som övergivits av sina män och tvingas hantera ett dödfött barn. Down from Dover. Om kvinnor som placeras på mentalsjukhus. Daddy, come and get me. Om prostitution. A gamble either way. Om den förtryckande synen på kvinnors sexualitet. Just because I'm a woman. Om män som försöker kontrollera kvinnor. When possession gets too strong. Om otrohet. You're the one who taught me how to swing. Och så vidare. Budskapen var knappast inlindande och flera av låtarna stoppades från att spelas på radion för att de bedömdes som olämpliga eller vågade. The Bargain Store med flera. Hungry Again.

Dolly Parton var inte neutral. Det vore att förminska henne. Men hon visade med eftertryck att hon inte tänkte exkludera människor. Hon var, för att citera författaren Sarah Smarts, short on book, learning but long on smarts, när hon klev in i musikbranschen. Hon tvingades hantera män som missförstod henne, som förenklade henne och som försökte kontrollera henne. Men hennes begåvning i röst, låtskrivande och personlighet var så stor att den inte gick att trycka ner. En som försökte var countrystjärnan Porter Wagoner, som rekryterade Dolly till sin tv-show 1967 och gjorde en rad framgångsrika album med henne. När hon lämnade showen för att helt satsa på sin egen karriär skrev hon "I will always love you" tillägnad honom. Men det hindrade inte Porter att stämma Dolly på $3 miljoner för att det var han som byggt upp hennes karriär. En annan som försökte men misslyckades var Elvis Presleys manager, överste Tom Parker. Elvis ville spela in just I Will Always Love You, men dagarna före studiosessionen hörde Parker av sig och meddelade Dolly att när Elvis gjorde en låt av någon skulle han och Parker ha hälften av alla royalties. Dolly sa nej, till mångas förvåning. Och decennier senare sa hon i en intervju att hon tjänade så mycket pengar på det beslutet att hon hade kunnat köpa Graceland. I will always love you.

Mot slutet av 1970-talet satsade hon med stor framgång på att slå igenom hos en bredare publik. Med sina egna ord lämnade hon inte countryn utan tog med countryn till nya marker. Men hon gick också tillbaka till de musikaliska rötterna decennier senare med en rad mer bluegrass-präglade album runt millennieskiftet, som fantastiska The Grass is Blue och Hungry Again. Oavsett epok kommer Dolly Partons musikaliska arv att leva länge, åtminstone till år 2045. Då kommer det att avslöjas vilken låt Dolly skrivit och placerat på en CD i ett hemligt skrin i en monter på Dollywood. Även in i framtiden behöll hon kontrollen. Jag minns en artist med en oöverträffad förmåga att säga mycket på ett enkelt och trovärdigt sätt. Vila i frid, Dolly. The grass is blue.

Dolly Rebecca Parton föddes den 19 januari 1946 i Locust Ridge i Tennessee. Hon dog den 25 augusti 2026 i Brentwood, Tennessee. Hon och maken Carl Dean hade varit gifta i nära 59 år när han dog 2025. De hade inga barn. Hon hade 11 syskon, varav 7 fortfarande är i livet. Dolly etablerade sig tidigt som framgångsrik kompositör i Nashville med countryhits för Skeeter Davis, Kitty Wells med flera. Totalt har mer än 450 av hennes låtar spelats in av henne och andra. Hon har spelat in 49 studioalbum i eget namn, 16 duettalbum och 2 med Emmylou Harris och Linda Ronstadt. Hon har haft fler låtar på första platsen på Billboard countrylista än någon annan artist och sålde totalt mer än 100 miljoner skivor. Debuten var med popsingen Puppy Love, skriven av henne och hennes farbror Bill Owens när hon var 13 år. Vi tar och avslutar den här minnesstunden om Dolly Parton med Bruce Springsteen. Farewell dear Dolly Parton.

Tjena, Robin Bengtsson här. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet. Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att

0: önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Per-Åke Danielsson gjort och han vill väldigt gärna höra When You Walk in the Room med The Searchers. Självklart, Per-Åke, den kommer här.

Hörrni, det är ju riksdagsval på söndag. Och det här med skatter är ju ett kärt ämne. Så jag tänkte spela en sång om skatter som skiljer mellan partier till vänster och höger. Texten är skriven av en människa, men musiken är genererad med hjälp av AI. Skattevisan, en sång om skatter så här i valtider.

0: Häng med min epa.
1: Det var en låt om en epatraktor. Har du någon gång funderat på när och varför infördes epatraktorn i Sverige? De första epatraktorerna dök upp i Sverige på 1930-talet efter amerikansk modell. På andra sidan Atlanten var det vanligt att småjordbrukare byggde om en rostig T-Ford till ett jordbruksredskap om de inte hade råd med en vanlig traktor. Efter andra världskriget fick epatraktorn sitt stora genombrott i Sverige. I svallvågorna efter kriget skulle samhället moderniseras och man rustade upp industrin. För att tillgodose de nya behoven och en allt större urban befolkning ställdes högre krav på jordbruket. Men de svenska bönderna var fortfarande fattiga och underutvecklade. Man hade inte råd med de moderna och dyra traktorerna som tillverkades i USA. Lösningen blev då istället att bygga om gamla bilar. Vanligast var det att man använde Volvo Duetter, en herrgårdsmodell som boxerades till bysmeden där de rekonstruerades så att de skulle fungera som traktorer. En epatraktor begränsas nämligen i sin hastighet genom utväxlingen. Den får inte vara starkare än att hjulen snurrar ett varv för var tionde motorvarv. Den ska dessutom ha en stum bakaxel och maximalt kunna ta två passagerare utöver föraren. Vi tar och lyssnar på Källas traktorkapell, Koskit Baby.

Namnet EPA-traktor kom från det populära lågprisvaruhuset EPA, som var känt för sitt sortiment med billiga varor av ibland tvivelaktig kvalitet. Med andra ord var EPA-traktorn en billigare och sämre variant av den vanliga traktorn. I slutet av 1950-talet strömmade pengarna in i samhället och även bönderna fick det bättre ställt. Nu hade de råd med traktorer och jordbruket moderniserades. Då trodde man att eporna skulle försvinna, men istället upptäcktes de av ungdomarna. De bättre tiderna gjorde att ungdomarna fick mer fritid. Dessutom tittade den yngre generationen på amerikansk film och influerades mycket av livet på andra sidan Atlanten. De svenska tonåringarna ville också åka runt i häftiga fordon och spela den nya spännande musiken. Därför dammades eporna av igen och snart blev de i många ögon en nationell plåga. Under 1960-talet började man att oroa sig för att EPA-traktorerna kunde leda till ungdomens förfall och därför kom 1963 lagen om A-traktorer. I en rosa EPA-traktor.

En A-traktor och en EPA-traktor skiljer sig i en viktig teknikalitet. Medan EPA:n begränsas i utväxlingen och rent tekniskt kan köras fortare än de stipulerade 30 km i timmen, har A-traktorn en spärr som gör det nästan omöjligt att framföra detta fordon fortare än i nämnda hastighet. Från politiskt håll ville man få bort EPA:orna från de svenska vägarna, och därför kom regeringen med en proposition 1975 om att totalförbjuda dem. En folkstorm på landsbygden gjorde dock att man tvingades att backa från förslaget. Men en begränsning kom 1980 som gjorde det förbjudet att nyregistrera EPA-traktorer. Men de befintliga fordonen fick och får rulla så länge de går igenom besiktningen. Vi tar och lyssnar på Volvo 142 med Mora-Nissen.

Den nya epavågen som vi nu upplever i Sverige handlar alltså inte om riktiga epor utan om A-traktorer som har byggts om från gamla personbilar. Det är tillåtet att bygga en A-traktor av vilken bil som helst, bara den uppfyller kraven. Det växande intresse för A-traktorerna har tvingat fram ett nytt regelverk och nya lagar som liknar de som gäller för vanliga personbilar. Till exempel att de ska vara försedda med vinterdäck vid vinterväglag. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om EPA och A-traktorer med liten snäll EPA-dunk. Guld och gröna skogar. Hasse Andersson.

Det är inte för sent för veckans sämsta. Amerika har NASA. Vi har Mondo Duplantis. Rocket to the Moon. Moonlight Howlers.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Nästa vecka är det ett jubileumsprogram. Då är det program nummer 600 i serien Hasse på skäret. Och då spelar jag bara melodier som har en sexa i låtens titel eller artisternas namn. Onsdagen den 30 september så är det ett nostalgiprogram igen. Då går jag igenom vad som hände år 1951 och spelar självklart bara musik från samma år. Njut av solnedgången, ha en skön kväll. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Var rädda om varann. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Gran ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

lys vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du, fredens återställare, med klang och ryska smällare. Du, snö som föll i fjol, med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalk, bryt min

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Här sitter jag i mitt badkar igen som är fyllt med vatten och massor av skum. Här har jag min lilla fina skära badborste som jag ska borsta min lilla fina skära rygg med. Och där borta hänger min jättestora skära badhandduk som jag ska torka min skära lilla kropp med efter badet. Och sen har jag också en liten sak som gör hela badningen till en fest. Det är en alldeles speciell liten sak. Det är min allra senaste lilla vän. Gummianka, du är bäst. Du gör badet till en fest. Åh, jag gillar dig morotro. Du är toppen på fobito. Gummianka, du är som en tjej. Piper när man tar i dig. Gummianka, jag gillar dig. Du är toppen på fobito. Varje dag som jag något skoj vill ha, väntar jag på dig. Så in i baljan glad. Gummi Anka, du är min. I have got you under my skin. Gummi Anka, jag gillar dig. Du är alltid toppen för mig. Hej, Gummi Anka! Vill du att jag ska borsta dig på ryggen med min lilla fina skära badborste? Alltså, vill du det? Då så, hur känns det här då? Åh, ska jag ta lite bakom öronen också? Om du har inga öron, vad dum jag är. Varje dag som jag når.

kroppen. För vi har fått stora Mexikoknäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen och blandar ihop både rumba och vals. Men det gör inget

0: liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: nere i träsket var det inte mycket som rörde på sig. Hettan var tryckande och den fuktiga dimman låg över allt och alla. Krokodilerna drev omkring i de varma sjöarna likt vakande trästockar. Allt medan bina slött surrade omkring bland de exotiska blommorna. Den gamla sköldpaddan dåsade i vattenbrynet. Med endast ett öga kikade han sömnigt på en liten dinosauriefamilj i gläntan. För att vara en sån het eftermiddag så var de ovanligt aktiva och upptagna.
1: Det här löven är väl inte detsamma som mamma brukar plocka åt mig till lunch?
2: Din mamma är upptagen just nu, Bronto. Hon måste lägga sina ägg. Snart så har du nya bröder och systrar.
0: Bronto var mycket uppspelt. Så fort äggen var i redet tittade han varje dag efter tecken på liv. Efter 2 veckor hörde han några knakande ljud följda av ljudliga små pip.
1: Mamma! Äggen kläcks!
0: Efter det var de vuxna dinosaurierna mycket upptagna. Det turades om att vakta redet och leta efter mat. Babydinosaurierna behövde ha de bästa och de saftigaste skälkarna och löven. De flesta av de små dinosaurierna väntade ganska tålmodigt på maten. Men den minsta, hon var väldigt äventyrlig av sig och började krypa ut ur redet. Brontos mamma var så orolig att hon bad Bronto hålla ett öga öppet. Bronto stod vid redet och tittade intensivt på sin lilla syster. Hon flinade och vinkade åt honom, men i samma ögonblick som han vände henne ryggen, ja, då var hon försvunnen. Om och om igen överraskade hon honom och försvann kvickt från redet. Han var förvånad över hur snabbt hon kunde springa och fann det allt svårare att fånga henne.
1: Stanna här, knäppjök! Det är farligt utanför redet.
3: Jag är inte skraj.
0: Hon sprang iväg. Och Bronto fick vara mycket snabb för att fånga henne. Oftast fångade han henne bara i svansen.
1: Fick dig, lilla pilsvans. Det ska jag kalla dig, eftersom du är så snabb som en pil och jag alltid får släppa dig tillbaka i svansen.
0: Hon fick behålla namnet. Och allt eftersom månaderna gick blev Bronto och lilla pilsvans nästan oskiljaktiga. När alla de unga dinosaurierna var stora nog att lämna redet tog Bronto sin favoritsyster under sitt beskydd.
1: Kom lilla pilsvans, låt oss gå ut och se hela vida världen.
3: Vad menas med hela vida världen?
1: Allt möjligt. Träd och blommor, vatten, djur och berg. Det är mycket mer spännande än vad det är här.
0: Lilla pilsvans var glad över att få följa med sin bror på ett sånt stort äventyr. Hon gjorde sitt bästa för att hålla jämna steg med honom, men blev lätt distraherad av allt annat på vägen. Hon luktade på blommorna och snubblade över stenar. Hon var hänförd av insekterna och deras tunna genomskinliga vingar och kunde inte låta bli att följa efter dem. Hon hoppade upp i luften och försökte flaxa precis som de gjorde.
3: Nej, nej, nej, nej, nej!
0: Förresten, dinosaurier kan ju inte flyga. Om de försöker så faller de pladask på sina nosar. Lilla pilsvans, hon skrapade mycket riktigt sin.
3: Det kunde du väl ha kläckt ur dig lite tidigare.
0: Medan hon gnuggade sin nos reste hon sig upp och utbrast förvånat.
3: Wow! Vad är det?
0: Framför dem låg en stor glittrande sjö. Vattnet gnistrade och glimmade och små fiskar hoppade och gjorde skinande ringar på ytan.
3: Vem är det?
0: Lilla pilsvans pekade på vattnet och sträckte ut sin tass för att hälsa på den som såg ut att vara hennes tvillingssyster i vattnet nedanför henne.
1: Det är din spegelbild och inte någon annan. När du tittar i vattnet ser du bara dig själv.
0: Han skvätte i vattnet med sin svans. Bilden försvann och förvandlades till 1000 glittrande stjärnor. Lilla pilsvans skvätte tillbaka på honom och de lekte tillsammans i det grunda vattnet. Duckande och skrattande rullade de runt. Plötsligt så fyr Bronto upp och drog sin lilla syster upp ur vattnet.
1: Här börjar träsket. Du måste vara mycket försiktig. Marken är så mjuk att du kan sjunka ner i den och försvinna.
0: Skrämd av sin brors ord klängde sig lilla pilsvans fast vid honom.
1: Du måste alltid se upp. Inte bara för träsket utan även för andra djur. Dinosaurier som går på 2 ben kan vara mycket farliga. Och när du går i vattnet måste du alltid se till att det inte är för djupt.
3: Oj, oj, oj, oj. Det finns så mycket att lära. den stora vida världen är mycket klurigare än jag trodde. Och den gör mig väldigt hungrig.
1: Så farligt är det inte. Kom så går vi och letar reda på några härliga saftiga växter. Och sen så går vi hem.
0: Dagarna gick och Bronto gjorde allt han kunde för att lära lilla Pilsvans allt en dinosaurie behöver veta. Ett helt år gick. Dagarna verkade längre och var mycket, mycket varma. Den vackra sjön där lilla Pilsvans först såg sin spegelbild torkade helt ut. Det hade inte regnat på flera månader. Löven på träden var bruna och vissna och kunde ibland fatta eld av de starka, heta solstrålarna. Efterhand som marken torkade ut blev det svårare och svårare att hitta något att äta.
3: Jag är törstig, Bronto! Och jättevarm! Om vi bara kunde simma i sjön!
1: Jag vet, Pilsvans. Det önskar jag också.
0: Bronto tänkte och tänkte. Och plötsligt så kom han på någonting. På andra sidan träsket brukade ligga en stor pöl. Den låg precis under trädens skugga.
1: Solen kan kanske inte torka ut den. Vi går och ser efter.
0: Bronto visade vägen och lilla Pilsvans försökte att hänga med honom. Värmen var så olidlig att hon ofta halkade efter. Bronto tyckte synd om henne.
1: Vänta du här, lilla Pilsvans. Så fort jag hittar vatten så kommer jag tillbaka och hämtar dig.
0: När Bronto hade gått somnade lilla Pilsvans. Hon var så utmattad att hon inte tänkte på hur solen gassade på de vittrande grenarna på de stackars döda träden. Hon såg inte strimmorna av rök eller de tysta lågorna som förtärde de torra löven och kvistarna. Snart stod det stora flammor upp mot skyn och träden sprakade och brann. Ljudet av elden väckte lilla Pilsvans med ett ryck och hon stirrade på flammorna med ögonen fyllda av skräck. Elden var jättenära och kom snabbt ännu närmare. Bronto hade gett upp sitt letande efter pölen och gick långsamt tillbaka för att hitta sin syster. Medan han lunkade under den tryckande hettan hörde han skrik på långt håll.
3: Hjälp! Hjälp, Bronto! Hjälp! Och hjälp mig, snälla!
1: Det låter som lilla Pilsvans!
0: Sen kände han lukten av rök och Bronto blev plötsligt väldigt rädd. Han tittade upp. Himlen var svart av rök. Pilsvans var i fara. Bronto fann styrka som han inte visste om att han hade kvar och sprang jättefort mot elden. Värmen började komma nära honom och han kunde knappt andas. Men han fortsatte springa tills han hittade lilla Pilsvans. Hon var fångad i en ring av eld. Utan att stanna och tänka på sin egen säkerhet sträckte Bronto upp sin långa hals och slet av en gren med sina tänder. Han använde den för att slå upp en väg genom elden.
1: Den här vägen, Pilsvans! Fort!
0: Lilla Pilsvans rusade genom den smala öppningen bort ifrån den hemska elden.
3: Och Bronto, jag var så rädd. Du har räddat mig.
0: De sprang raka vägen hem till sina föräldrar som hade varit oroliga eftersom de hade sett röken.
4: Gudskelov att ni klarat er. Vi var så oroliga. Vi flyttar härifrån. Här är för farligt. Låt oss sova gott i natt. Och imorgon bitti så flyttar vi hela flocken för att hitta ett bättre ställe att bo på.
0: Väldigt tidigt morgonen därpå, precis när solen sände ut sina första bleka strålar, började flocken sin stora resa i sökandet på nya marker. Det var en fantastisk syn. Processionen rörde sig sakta över slätterna, genom skogar och genom klippiga pass. Det var mycket ont om mat och vatten. Och såligt nog så dog några av de unga och några av de mycket gamla dinosaurierna på vägen. Men flocken fortsatte sin resa. Efter flera veckor dök upp regnmoln på himlen. Äntligen. Och Bronto och Pilsvans lade märke till att löven de var gröna igen.
3: Titta på det där! En likadan sjö som vi har hemma. Kan vi stanna?
0: Men det var bara Bronto som hörde henne. Deras föräldrar var alldeles för upptagna av att skynda på det små.
1: Vi simmar lite. Vi hinner i kapp de andra sen.
0: Bronto och Pilsvans sprang iväg mot sjön. Det kändes som om det var flera år sedan de senast sett så mycket vatten. Det var nästan där, när plötsligt...
3: Vad är det som händer?
0: Det var som om marken rämnade under dem.
1: Det låter som fotsteg.
3: Ja, och från någon bjäst. se.
0: De tittade upp och fick syn på ett jättehuvud ovanför trädtopparna. Innan de hann gömma sig så stod Bronto och lilla Pilsvans öga mot öga med en jättedinosaur på två ben. Odjurets hemska klor sträckte sig efter dem.
5: Nej, min smaskens. Vad har vi här då? En liten läcker munsbit i middag.
3: Mamma! Pappa, hjälp!
1: Mamma! Pappa! Skynda er!
0: Odjuret böjde sig över dem. Men Bronto och lilla Pilsvans var allt för rädda för att kunna röra sig. Tack och lov dök deras föräldrar upp i samma ögonblick och gjorde en massa oväsen för att skrämma bort odjuret. Det reste sig och drog sig tillbaka från de små dinosaurierna. Medan det stirrade argt på dem rullade sig tillbaka och försvann in mellan träden. Även om det var två härliga läckobitar så var det inte värt att slås för dem med två rasande föräldrar.
3: Jag tänker käka upp oss!
0: Deras mamma nickade allvarligt.
4: Ja, en allosaur är farlig.

0: Det började bli mörkt och flocken slog sig ner för att sova vid den stora sjön. Snart hade alla somnat utom Bronto, som hade lite svårt att komma till ro. Han tittade upp på månen och försökte räkna alla stjärnorna. Han kunde ändå inte somna. Han funderade på vad han kunde göra åt saken när han hörde något låta långt borta.
1: Vad kan det vara? Jag hoppas att det inte är en allosaur som försöker smyga sig på oss medan vi sover.
0: Försiktigt smög Bronto sig längs med sjön bredvid träden. Ljudet blev högre och högre och plötsligt började marken att skaka. Bronto, som inte var så stor, kunde gömma sig bland buskarna utan att synas. Han var mycket rädd och när han kikade ut från sitt gömställe började han rysa våldsamt. Han kunde nästan inte tro sina egna ögon. Det var minst 20 allosaurier där ute. Han hade aldrig i hela sitt liv sett så många. De såg ännu hotfullare ut i månskenet som lyste i deras närsynta ögon medan de smidde sina onda planer. Bronto kände igen rösten på det blodtörstiga odjuret som nästan hade ätit upp honom och lilla Pilsvans.
2: Visst är det säkert. Det är gräsätare. En hel flock av dem. Och de sover som stockar. Det är bara att ta för sig av käket.
0: Bronto rös och hans hjärta slog så hårt att han var rädd att de skulle höra det. Så tyst som möjligt smög han sig tillbaka till sin egen flock.
1: Pappa, vakna! Jag har sett en hel lika allosaurier ute i skogen. De planerar att angripa oss.
0: Det tog en stund för Brontos pappa att förstå vad det var hans son sa för något. Men när han förstod att Bronto menade allvar reste han sig och sa:
3: Det var bra, Bronto. Vi måste dra vidare innan soluppgången.
0: Morgonen därpå var det enda synliga tecknet på att flocken hade övernattat det nedtrampade gräset där familjen hade sovit. Allosaurerna kom allt för sent och gick hungriga och förargade därifrån. Bronto, lilla Pilsvans och resten av flocken var redan långt borta och på god väg till deras nya hem. En vecka och många kilometer senare kom det till ett vackert område omgivet av tallar. Det var flera små sjöar och alla möjliga olika slags dofter av söta örter och växter. Och det allra bästa, inte en enda allosaur i närheten.
3: Så är vi äntligen här. Jag tror inte vi kan hitta ett bättre ställe att slå oss ner på.
0: Deras far hade rätt. Det fanns massor av mat och vatten, både att dricka och leka i. Bronto och lilla Pilsvans kunde simma så mycket de ville. Så blev det också. Och de gick på upptäcktsfärd tillsammans. Deras mamma bad dem att vara försiktiga och inte gå för långt in i skogen. Och att vara hemma igen innan det blev mörkt. En dag när Bronto och lilla Pilsvans lekte nere vid sjön såg de en underlig fågel glida strax ovanför vattenytan. Den hade två pyttesmå vassa klor som satt längst ut på varje vinge. När den dök ner mot sjön försökte den få syn på någon fisk. När den såg en öppnade den sin näbb och Bronto och lilla Pilsvans kunde få en glimt av några små vassa tänder.
4: Smaka fisk gott?
1: Det verkar inte bättre.
0: Det märkliga djuret dök blixtsnabbt ner och flög iväg med en sprattlande fisk i näbben.
4: Kom så följer vi efter.
1: Var nu inte ett pucko. Det är helt omöjligt. Den flyger ju.
4: Kom nu fort. Han är snart försvunnen.
0: Det sprang så fort det kunde. Klättrande över knotiga träd, springande över ängar och plaskande genom grunt vatten. Allt medan det flygande djuret blev till en liten prick i horisonten för att slutligen försvinna helt.
4: Den är borta.
0: Hon satte sig bedrövad ner medan Bronto ängsligt såg sig omkring.
1: Vi har kommit bort från stigen. Vi måste försöka hitta den igen och komma hem innan det blir mörkt.
0: Bronto och lilla Pilsvans gick för att hitta stigen. Men solen var på väg ner och himlen den började bli lite mörk. En dimma som låg över sjön blev till ett töcken som täckte hela landskapet. Allting blev otydligt. Och de två dinosaurerna kunde snart inte se en meter framför sig.
4: Jag är rädd, Bronto. Jag kan inte se något. Vad händer om vi går ut i ett träsk?
1: Håll dig nära mig. Kom ihåg att mamma alltid har sagt att man ska hålla samman.
0: Bronto och lilla Pilsvans la sig tätt tillsammans. I den täta dimman dök träden upp omkring dem och liknade ohyggliga monster. Och dämpade ljud lät som om det var en viskande allosaur bakom varenda buske. Till sist så somnade de båda. Och när det blev morgon var allting helt normalt igen. Dimman hade lättat och solen och sken.
4: Det var skönt. Nu kan vi gå hem.
1: Men vi är fortfarande vilse. Jag har ingen aning om var vi är.
0: De gav sig av och hoppades att de skulle känna igen någonting på vägen. Varannan minut så frågade lilla Pilsvans:
4: känner du igen dig?
0: Och varje gång så svarade Bronto:
1: nej, jag är säker på att vi aldrig har varit här förr.
0: De vandrade runt på måfå i flera dagar. Från och till så mötte de andra djur, ibland dinosaurier med stora piggar längs ryggen. Men ingen hade sett flocken med deras föräldrar och deras små bröder och systrar.
4: Vi kommer aldrig att se mamma och pappa igen.
1: Du får inte ge upp, lilla Pilsvans. Vi har fortfarande varandra. Låt oss nu fixa något att äta och någonstans där vi kan sova i natt.
0: Efter att ha ätit kvällsmat fann de en plats i lä och lade sig att sova. De var så trötta att båda två föll i djup sömn. När Bronto vaknade mitt på dagen så upptäckte han att lilla Pilsvans, hon låg inte längre vid sidan om honom.
1: Lilla Pilsvans! Var är du?
0: Där kom inget svar.
1: Hon har nog gått för att skaffa lite frukost.
0: Han stod upp och sträckte på sig lite grann innan han gav sig av för att leta efter sin syster. Han behövde inte gå särskilt långt förrän han upptäckte några märkliga fotspår.
1: Det var konstigt. Lilla Pilsvans fötter är inte så stora. Tänk om hon har blivit kidnappad.
0: Medan Bronte blev mer och mer ängslig följde han spåret i gyttjan. Från och till så försvann spåret där det var klippor. Men knäckta grenar och nertrampade buskar visade vilken väg djuret hade gått. Efter en stund så dök en stor klippa upp framför honom. Fotspåren förde honom till klippan och nu kunde Bronte se att det var andra spår också. Och djuret som hade gjort dem var mycket mindre.
1: Det måste vara lilla Pilsvans fotspår.
0: Spåren slutade plötsligt framför klippan. Kunde hans syster verkligen ha försvunnit in i den?
1: Lilla Pilsvans, var är du?
0: En tunn röst svarade i fjärran.
4: Hjälp!
0: Rösten tycktes komma inifrån klippan. Bronto la sitt ena öra mot klippan och ropade igen:
1: lilla Pilsvans!
4: Bronto! Jag är här inne i någon slags grotta. En stor dinosaurie med tre horn har sparrat in mig. Hon knuffade en jättesten framför öppningen, så nu kan inte jag komma ut. Här är alldeles mörkt, Bronto. Jag är så rädd.
1: Var inte orolig, lilla Pilsvans. Jag är här nu och jag ska snart få ut dig.
0: Bronto lade hela sin vikt mot stenen. Men hur hårt han än knuffade så rörde sig inte stenen ur fläcken. Bronto grävde ett dike in under den och hoppades förgäves att den skulle flytta sig. Det såg helt hopplöst ut.
1: Det är inte lönt. Jag är inte tillräckligt stark. Du måste hålla ut lite till. Jag kommer så snart jag kan.
0: Lilla Pilsvans väntade ängsligt i mörkret. Men bara ett par minuter senare så rullade stenen plötsligt åt sidan. Blinkande i solskenet snubblade hon ut i det fria.
4: Bronto?
0: Men det var inte Bronto som stod framför henne. Det var Trehorn, dinosaurien som hade släpat iväg henne när hon sov. Trehorn räckte henne ett knippe löv.
5: Jag hämtade lite mat åt dig. Sen tänkte jag att vi kunde leka en lek.
0: Den stora dinosaurien ville egentligen inte göra lilla Pilsvans något illa. Hon var ensam och inte något vidare smart. Hon hade fångat Pilsvans för att ha som ett slags husdjur.
4: Jag är inte hungrig och jag vill inte leka med dig. Låt mig gå till Bronto!
0: Hon försökte springa iväg, men Trehorn fångade henne i svansen och drog henne tillbaka.
5: Du är inte speciellt rolig du, va? Noah, om du inte vill leka och inte vill äta så kan du lika gärna gå in i grottan. Vad sägs om det, va?
0: Mer hårdhänt än hon egentligen menade så knuffade hon lilla Pilsvans tillbaka in i grottan och rullade för den stora stenen igen.
5: Jag ska väl lära dig en läxa. Vi får väl se om du är på bättre humör imorgon.
4: Jag vill inte leka med dig. Jag är inte hungrig. Låt mig få gå till Bronto.
0: Trehorn lommade iväg in bland träden och lilla Pilsvans var ensam i mörkret igen. Under tiden satt Bronto under träd och planerade sitt nästa drag.
1: Vad ska jag göra? Om jag bara var så stor som pappa så skulle det vara lätt. Om bara pappa var här och mamma. Jag undrar vad de är.
0: Han började gråta. När han tänkte på Pilsvans ensam i mörkret så grät han ännu mer. När han satt där gråtande och snörvlande så var det någon som hörde honom. Stego, en liten dinosaur som hade varit på väg genom skogen, tuggandes på löv lite här och där. Hörde Bronto gråta och kom fram för att se vem det var.
6: Vad är det med dig?
0: Överraskad så såg Bronto upp genom sina tårar och såg en dinosaur stå framför honom. Den var inte stor, men den stod på två ben. Precis som allosaurerna. Skräckslagen hoppade Bronto upp.
1: Käka inte upp mig!
6: Lugna ner ett par hekto. Jag käkar bara blomster, Siri. Jag undrar bara, varför är du så nere?
0: Bronto stirrade på Stego. Han såg ganska snäll och lite rolig ut med sitt platta huvud. Bronto hade ingenting att förlora, så han bestämde sig för att lita på honom.
1: Min lilla syster har blivit kidnappad av en dinosaur med tre horn. Hon stängde in henne i sin grotta och ställde en jättestor sten framför öppningen. Jag är inte tillräckligt stark för att flytta den och rädda henne.
6: Var är den grottan? Jag kan ge dig ett handtag.
1: Jag vet inte om du är tillräckligt stor. Det är en jättebamsing till sten.
6: Du kan följa med till slätten där jag bor. Morsan och farsan är där med en salig blandning växtätare. Vissa av dem är enorma.
0: Utan att ha någon aning om vad som väntade honom följde Bronto med Stego. När de kom utifrån skogen kom de till en vidsträckt slätt. Bronto var överväldigad. Han hade aldrig sett så många sorters djur tillsammans. Där var några dinosaurier som såg ut som hans mamma och pappa. Andra var större med en rad stora taggar längs ryggarna. Där var bevingade varelser som flög omkring i luften och ödlor som latade sig på klipporna i solen.
1: Åh, vilken underbar plats! Det finns inget att vara rädd för på denna ljuvliga slätten.
0: Djuren levde sida vid sida och hjälpte varandra och de små. För en stund kändes det som om Bronto hade kommit hem till sin egen familj.
6: Tjenare, tjenare. Det här är Bronto och han behöver vår hjälp.
0: Djuren samlades runt om och lyssnade noga på när Bronto berättade om sina äventyr. Han berättade om hur han och lilla Pilsvans hade gått vilse i dimman och hur hon hade blivit kidnappad och fängslad av Trehorn. Han beskrev grottan och den enorma stenen som blockerade ingången. Alla koncentrerade sig så mycket på historien att de inte lade märke till hur mörk himlen höll på att bli. Mörka moln hade samlats över deras huvuden och en hård vind tog fart. Stegos pappa tog ett snabbt beslut.
2: Vi har ingen tid att förlora. Vi måste genast rädda din syster.
0: Medan han talade bröt stormen ut. Bronto visade vägen genom hellregnet medan åskan dundrade omkring dem. De små dinosaurerna tog skydd under sina föräldrars stora kroppar och de hukade sig för det piskande regnet. Till slut kom de fram till klippan där lilla Pilsvans hölls fången. Hon tog skydd i mörkret och skakade av rädsla. Och hon grät när åskan gick utanför.
4: Och Bronto, vad är du?
1: Jag är här, lilla Pilsvans. Håll ut lite till bara.
0: Bronto lät mycket mer övertygad än han kände sig. När det närmade sig grottan såg han att diket han hade grävt hade förvandlats till en vild fors. Det hårda regnet hade översvämmat en närbelägen sjö och vattnet hade runnit ner i hans dike när det forsade ner för slänten.
1: Vi kan inte komma över. Strömmen är för stark. Vi kommer att drunkna.
0: Stegos pappa valde lugnt ut några stora dinosaurier.
2: Ni måste fälla trädet där borta och använda det som en bro.
0: De stora djuren pressade sina stora kroppar mot det enorma trädet. Trädet knakade och föll plötsligt omkull med ett våldsamt brak. Dess översta grenar landade mjukt på klipporna på andra sidan forsen.
2: Nu kan vi gå över.
0: Stegos pappa satte försiktigt sina fötter på den hala stammen.
2: Håll i min svans, Bronto, så faller du inte.
0: Försiktigt tog de sig över trädstocken. Bronto försökte undvika att titta ner på vattnet som forsade under dem. Vattnet steg fortfarande och dinosaurierna som tittade på var tvungna att backa bort från kanten.
7: Skynda! Annars får vi simma allihopa!
0: Stegos pappa hade hållit sin stadiga fart och han hade nästan nått andra sidan när plötsligt Bronto halkade. Han hade försökt springa den sista biten med katastrofala

0: släpades han upp på klipporna, kippande efter annan. Hans ben gav med sig och han hackade tänder av kyla.
1: Bra gjort, Bronto!
0: Stegos pappa klappade mjukt Bronto på hans nos.
1: Nu måste vi rädda lilla Pilsvans.
0: När Bronto hörde lilla Pilsvans namn fann han ny styrka och fick tillbaka sitt mod. Han kom på fötter och hjälpte Stegos pappa att rulla undan stenen. Den föll i vattnet med ett stort plask och lilla Pilsvans var räddad. Hon gick med fekande steg ut från klippan och blinkade med ögonen mot ljuset. När hon såg Bronto så sken hon upp och rusade mot honom.
2: Bronto! Jag trodde aldrig att jag skulle få se dig igen.
1: Kom nu! Vi måste gå tillbaka så fort vi kan. Forsen blir vildare och vattnet stiger fortfarande.
0: På den andra stranden hade de andra dinosaurierna brutit långa grenar ifrån träden och höll ut dem mot Pilsvans, Bronto och Stegos pappa. De klängde sig fast vid grenarna och tog sig över en efter en. När de kom nära stranden drog den största dinosaurien in dem i säkerhet. När alla djuren tog sig tillbaka till slätten började vinden avta och regnet upphörde. Solen sken lite blekt genom molnen. Stegos mamma tog Bronto och lilla Pilsvans till sidan.
3: Ni kan stanna här hos oss om ni vill. Det är alldeles förfärligt för er att vandra omkring alldeles själva.
0: Och så kom det sig att Bronto och lilla Pilsvans blev en del av den stora flocken på slätten. Det fanns gott om mat och vatten och alla de andra djuren var snälla mot dem. Stego var deras bästa vän och de lekte tillsammans varje dag i skogen.
4: Vi leker kurragömma.
2: Okej, jag börjar. Jag räknar till 10.
0: Lilla Pilsvans blundade hårt och började räkna högt. Bronto och Stego sprang åt varsitt håll för att hitta ett gömställe.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Bronto sprang till grottan där Pilsvans hade hållits fången. Han gick in och gömde sig i ett mörkt hörn.
2: 5, 6, 7.
0: Stego hittade ett stort fallet träd. Han kröp in bland de löviga grenarna och försvann ur sikte.
2: 8, 9, 10, nu kommer jag!
0: Lilla Pilsvans såg sig omkring. Det fanns inte ett spår av vare sig Bronto eller Stego. Hon började leta mer noggrant under buskar och bakom stenar. Så småningom kom hon till gläntan vid grottan. Hon hörde prassel i skogsbrynet och trädtopparna rörde på sig.
2: Haha, jag har hittat er! Bronto och Stego, jag ser er!
0: Ett stort huvud med horn gjorde sig löst ifrån grönskan. Lilla Pilsvans blinkade och svalde hårt. Hennes mun blev plötsligt alldeles torr.
2: Men du är inte Bronto! Och du är inte Stego heller, du är...
0: Den hornprydda dinosaurien stegade ut i gläntan.
2: 3 horn! Nej!
0: 3 horn skrattade.
5: Tjena då! Du kunde inte rymma, va? Hur katten kunde du komma ut från grottan? Den stenen var... alldeles för tung. För att du skulle kunna rubba den, va?
0: Lilla Pilsvans höll sig på avstånd och backade nervöst. Hon sa så modigt hon kunde.
2: Jättestora dinosaurier räddade mig. Det var jättemånga. Ett helt gäng. Du får nog passa dig. Det är inte långt borta.
5: Jag ser ingen. Du hittar på.
0: Pilsvans backade ännu längre. Hon var väldigt rädd och det kändes som om hennes ben skulle vika sig under henne.
2: Bronto, Stego, var är ni?
5: Glöm dem. De är borta. Du behöver inte dem längre.
0: Den stora dinosaurien gick fram till lilla Pilsvans och gav henne vad hon trodde var en lekfull knuff.
5: Du kan leka kurragömma med mig istället.
0: Trehorn tänkte inte på sin egen styrka och knuffade lilla Pilsvans till marken. Hon föll och slog sig och svimmade nästan.
2: Bronto, Stego, hjälp mig!
0: Bronto hörde lilla Pilsvans ropa. Han hoppade upp och sprang ut ur grottan. Han såg sin syster ligga på marken med trehorn hängande över sig.
6: Vad gör du? Låt min syster vara i fred!
0: Trehorn tittade överraskat upp. När hon såg Bronto så flinade hon.
5: Där är den andra. Det var du som sov bredvid Pilsvans.
0: Bronto sträckte sig i sin fulla längd

0: gick fram till Trehorn och försökte se lite hotfull ut.
1: Låt bli min syster, annars!
2: Annars? Var har jag?
0: Hon tog upp Bronto med hornen på sin nos och slängde honom på marken bredvid lilla Pilsvans.
1: Aj!
0: Både lilla Pilsvans och Bronto försökte fly, men Trehorn var mycket starkare än dem och var överraskande snabb. Varje gång någon av dem reste sig upp knuffade hon om kullen igen. Hon tyckte det var en fantastiskt rolig lek. Hon förstod inte att hon gjorde dem illa.
2: Det är mycket roligare när man kan leka med er båda två. Om ni bara stannar här så ska jag skaffa oss alla något att äta.
0: Stego hade legat gömd i evigheter och väntat på att bli hittad. Till slut fick han tråkigt och beslutade sig för att leta upp de andra istället. När han kom till gläntan blev han förvånad över att se sina vänner bli knuffade och retade av den stora hornprydda dinosaurien. Han stegade mot Trehorn och frågade bestämt:
1: vem är du?
0: Trehorn synade Stego från topp till tå.
2: Vad har du med det att göra? Va?
0: Lilla Pilsvans krabblade sig upp på fötter medan Stego tog Trehorns uppmärksamhet.
3: Akta dig, Stego! Det där är Trehorn som kidnappade mig och satte mig i grottan!
2: Så du är Stego, va? Kom och lek du med!
0: Hon fångade lilla Pilsvans och slog henne nästan medvetslös. Stego blev varnad och sprang in i skogen och ropade över axeln medan han sprang:
1: jag hämtar morsan och farsan!
0: Trehorn tappade plötsligt humöret. Hon stampade av raseri.
2: Hallå, kom tillbaka!
1: Kom och ta mig!
0: Medan Trehorn försökte fånga Stego flydde Bronto och lilla Pilsvans.
3: Ta som du kan, dumma gamla Trehorn!
0: Nu var Trehorn rasande och hon stormade efter den lilla dinosaurien. Det var omöjligt att fånga alla tre. De gjorde henne förvirrad. De gjorde tvära svängar och sprang i sista sekunden åt varsitt håll. Hon började bli yr och snubblade huvudstupa in i trädet som Bronto gömde sig bakom. Han sprang snabbt därifrån, men hade inte behövt oroa sig. Trehorn satt fast med hornen och nosen i trädets bark.
2: Jag sitter fast! Hjälp mig!
1: Du måste skämta!
3: Lika gott åt dig. Nu kan du inte skada oss mer.
0: Till deras förvåning så började Trehorn gråta.
2: Förlåt! Jag menar inget illa. Jag ville bara leka med er. Jag är så ensam.
0: Lilla Pilsvans började tycka synd om Trehorn.
3: Har du inga bröder eller systrar att leka med?
2: Nej, jag har ingen.
3: Varför? Vad har hänt med dem?
0: Trehorn snörvlade högt och började berätta sin historia.
2: Jag levde med min familj i en stor flock dinosaurier. Vi bodde vid foten av ett rykande berg. En dag så började berget att dåna och spruta eld. Röda heta floder strömmade ner från sluttningarna rakt emot oss. Stenar flög överallt och helt aska regnade ner från molnen.
1: Det berget måste ha varit en vulkan. Min pappa har berättat om den.
0: Pilsvans knuffade Stego med sitt huvud.
3: Tyst på dig. Låt nu Trehorn berätta sin historia.
2: Vi fick panik och sprang i olika riktningar. Vi föll och trampade på varandra i vår iver att undfly elden. Vi sprang så långt bort från berget vi kunde och stannade inte för någonting. Jag hörde min mamma ropa, men det var så många dinosaurier mellan oss. Jag tappade bort henne.
0: Trehorn var tyst en stund. Hon var för ledsen för att prata. Sen fortsatte hon.
2: Allting blev svart. och jag kände mig yr av all röka. Jag måste ha svimmat. När jag vaknade, ja, då var alla borta. Där fanns ingen kvar. Jag var ensam. Marken runt mig pös och bubblade. Det var väldigt varmt och jag fick vara försiktig med var jag satte mina fötter. Jag gick och gick tills jag inte kunde se det brinnande berget längre. Jag vandrade omkring i veckor, men jag såg aldrig min familj igen.
0: Det blev alldeles tyst. Lilla Pilsvans torkade bort en tår och Bronto harklade sig ljudligt.
1: Så det var därför du tog lilla Pilsvans?
2: Ja, det var inte meningen att skrämma dig. Jag ville bara ha någon, en vän, att leka med.
3: Du får inga vänner genom att fånga dem och stänga in dem i grottor. Du skulle bara frågat mig om jag ville leka med dig.
2: Det visste inte jag. Jag trodde inte att du skulle tycka om mig, va?
1: Ja, ja. Det glömmer vi nu. Upp med humöret, Trihorn. Vi ska se till att få loss dig från det där kärret.
0: Bronto, Stego och lilla Pilsvans tog tag i Trehorns svans och drog så hårt de kunde. Medan Trehorn tog spjärn mot trästammen.
1: Ett, två, tre, dra! Ja!
0: Trehorn föll baklänges när hennes horn lossnade från trädet med plopp. Som när en kork dras ut ur en flaska. Hon rullade glatt runt på ryggen och njöt av att vara loss. Medan de mindre djuren de höll sig på avstånd. Men nu visste de att om hon skulle göra dem illa så skulle det vara en olycka.
2: Tack, tack! Kan vi leka nu? Vad var det nu för lek ni lekte innan?
3: Kurragömma heter det. Och det är Brontos tur att leta.
0: De lekte kurragömma flera gånger och turades om att leta. Trehorn hade mycket mer besvär att gömma sig än de andra på grund av sin storlek. Men hon hade jätteroligt.
2: Kan vi inte leka igen? Jag kan leta den här gången.
0: Stego tittade på himlen. Det höll på att bli mörkt.
1: Vi måste gå hem, Trehorn. Mamma och pappa kommer att bli oroliga.
0: Trehorn såg så besviken ut att Stego tyckte synd om henne. Han hade en idé.
1: Varför följer du inte med oss? Där finns plats på slätten, så det räcker åt alla.
0: Trehorn blev genast gladare.
2: Åh, menar du verkligen det?
1: Såklart att jag gör. Häng på, så ska du se på fina grejer. Du har aldrig haft så många bröder eller systrar i ditt liv.
0: Trehorn blev välkomnad av djuren på slätten, precis som Bronto och lilla Pilsvans hade blivit. Hon var mycket glad när alla samlades runt henne för att höra på hennes historia. Men Bronto och lilla Pilsvans blev plötsligt tysta. Och Stego såg hur de tyst kröp iväg för sig själva.
3: Och Bronto, jag saknar mamma och pappa så mycket.
0: När de hörde Trehorns historia så kom de att tänka på dem igen.
3: Jag vet, alla djuren på slätten är så vänliga och så snälla. Men jag skulle hellre vara hos mina riktiga bröder och systrar igen, Bronto.
0: Stego hade hört dem prata och var ivrig att hjälpa dem.
1: Hej, kanske pterodaktylerna kan hjälpa er att hitta er familj. Det kan se mycket längre än oss när det flyger högt i luften. Tror du verkligen det skulle göra det?
3: Tja, vi kan ju fråga dem.
0: Stego samlade 10-tal av pterodaktylerna och frågade dem om de kanske kunde hålla utkik efter Brontos och lilla Pilsvans familj. De två små dinosaurierna beskrev sina föräldrar så gott de kunde. Pterodaktylerna nickade på sina beniga huvuden och flaxade med sina läderaktiga vingar. Bronto och lilla Pilsvans var lite avvaktande gentemot dem. De såg lite konstiga ut på nära håll.
4: Vi ska göra vårt bästa. Och vi ska genast sätta igång.
0: Så flög de flaxande iväg på sina vingar. De flög över skogar, sjöar och öppna fält. De letade hela tiden. Bronte och lilla Pilsvans väntade ivrigt på att de skulle komma tillbaka.
3: Där uppe, Bronte! Där kommer de!
0: De flygande djuren landade i en skrikande samling, slåendes med vingarna för att hålla balansen.
1: Såg ni något spår av våra föräldrar?
4: Ja, Bronte! Vi hittade dem! De var så glada att höra att ni båda mådde bra. Och vi lovade att ta er till dem imorgon.
0: Den natten så var Bronte och lilla Pilsvans så uppspelta att de knappt kunde sova. Tidigt nästa morgon samlades alla djuren på slätten för att säga adjö. Stego och Trehorn, de såg lite vissna ut.
1: Kommer vi någonsin att se er två igen? Såklart! Du är min bästa vän, Stego. Och du kan sluta oroa dig, Trehorn. Vi kommer och hälsar på er med mamma och pappa och alla våra syskon.
0: Bronte och lilla Pilsvans vinkade adjö till alla sina vänner och började sin resa hem.
3: Farväl! Vi kommer aldrig att glömma er!
1: Adjöss! Tack för allt ni har gjort för oss!
2: Adjö, Bronte! Och adjö, lilla Pilsvans hula gullet! Kom snart tillbaka och hälsa på oss! Va?
0: Bronte och lilla Pilsvans satte kurs hemåt utan att vända sig om. De följde pterodaktylerna i vad som kändes som en evighet. Efter ett tag började de känna igen saker och ting på vägen.
1: Titta, lilla Pilsvans! Sjöarna och tallarna, kommer du ihåg?
0: Plötsligt så dök ett kärt och välkänt ansikte upp bland grenarna ovanför dem.
3: Mamma! Mamma! Är det verkligen du, mamma?
0: Och där var deras pappa också. Och alla deras bröder och systrar. De sprang alla för att möta varandra. Och Bronte och lilla Pilsvans försvann in i ett stort virvar av ben och halsar och viftande svansar. De skulle aldrig glömma den här stunden så länge de levde.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Har aldrig velat förstå

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Här kommer veckans färskingar i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga är det som ansvarar för sändningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Först ut idag i veckans färskningar var Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Mycket välkommen hit. Jag heter Åke Stentoft och vi fortsätter med Kenzie Coppin och Bring Me Flowers.

Bring Me Flowers med Kenzi Coppin. Finska Ingrid Enkel, hon var väldigt nära finalen i förra årets Idol. I våras kom sen debutsingen och nu är nya låten Rebels ute. Och Ingrid som växte upp i Helsingfors innan hon flyttade till London för att plugga musik, hon bor numera i Stockholm.

Rebels med Ingrid. I slutet av september kommer Lars Winnerbäcks 15:e album som får titeln Längtan till våren. Och just i våras åkte Winnerbäck med sitt band till en inspelningsstudio i södra Frankrike och Provence, så resultatet verkar ha blivit riktigt bra om man ska döma av singeln som kommit nu, Mirakel.

Mirakel med Lasse Winnerbäck. Ja, han har ju tävlat till sig en hel del världsrekord, OS-guld och annat. Stavhopparen Armand Duplantis eller Mondo, och så kallar han sig ju alltid som sångare. I en stor friidrottsgala med världseliten nu i september så inte bara tävlar han utan står också bakom mästerskapets officiella låt som heter Gold.

Gold med Mondo. Och så kommer Juliet nu, popgruppen med fem barndomsvänner som fick sitt genombrott i årets Melodifestival med låten Långt från alla andra. Nu har de en ny sak på gång och den heter Runaway, men texten den är ju på svenska.

Runaway med Juliet. Gruppen Året var startades av Tove Styrke och Sanna Sikborn Eriksson, och det är en grupp som har rötterna i den svenska proggen. Nya singeln Ryggraden handlar om, säger gruppen, människorna som får samhället att fungera, de som inte syns och hörs men som utgör samhällets ryggrad.

ryggraden med året var. 1999 så tävlade Martin Svensson i Melodifestivalen med Du är så yeah, yeah, wow, wow. I Idol häromveckan dök Martin plötsligt upp igen, men då som gitarrspelande pappa när hans dotter fick en guldbiljett och gick vidare i tävlingen. Men idag är det Martin som är veckans gammelfärsking.

0: Martin Svensson, du är så jeje, wow wow, veckans gammelfärsking i veckans färskingar. Åke Stentoft, så heter jag, tack så mycket för att du lyssnar. Och Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för programmet. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: havreglöms.
1: Jag går ut med hunden.
0: Idag igen.
1: Sticker ut en stund.
0: Du var ju ute med vovven igår.
1: Jag går ut med hunden. Sticker ut en stund.
0: Ja,
1: jag går ut

Du lyssnar på Radio Stråker på frekvensen FM 103,7. Nu följer programmet Skärgårdsröster, ett program med reflektioner från Österåkers skärgård. Mycket nöje!

strand. Och vassa röna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ute i Bergstån på en bänk och tittar på tärnor och mås som stött.

0: Hej och välkomna tillbaka till Skärgårdsröster. Vi har haft ett ganska långt sommaruppehåll. Lennart, han har varit på sitt semesterhus nere i Polen bland annat. Ja. Ja, och jag har jobbat kan man säga. Men nu är vi tillbaka med våra program igen, så vi har för avsikt här att ticka på varje vecka med nya spännande program. Och den här gången så är vi ute i Studio 4 igen, som vi kallar min båt för. Och vi har nu på morgonen tuffat ut i ett strålande väder ut till Stora Tratten, som ligger strax öster om Ingmars och Finnamn, kan man säga. Och här sitter vi då och samtalar med Fredrik Scholander. Yes. Som har mycket med Stora Tratten att göra och så vidare. Men vi kan väl börja med att du själv presenterar dig. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Fredrik Scholander, som sagt. Dryga 60 år. Jobbar mina sista år. Så där man börjar väl titta på den planeringen också. Fyra barn. Gift med min fru Anna. Vi bor inne i stan, i Bromma. Men tillbringa så mycket tid vi kan ute i skärgården och framförallt här på Stora Tratten, som vi tillsammans med andra ideella krafter sköter om. Jag har varit 20 år här på Stora Tratten, ungefär lite drygt. Och senaste dryga 10 åren över så har jag varit ansvarig för Stora Tratten i föreningen då, Flottans Män, numera Marinkamraterna.
0: Just det. Och du har ju också en kort session från Bofast.
1: Ja, det var på 70-talet när det blev lite populärt att stycka av tomter och så vidare. Så att vi, familjen då, köpte en tomt och byggde hus på Brotte, på Lammudden. Första huset där, Lammudden 1 tror jag det hette. Första kåken på väg ut mot Lammudden där. Och där... Där fann jag ro i min något kanske oroliga kropp på den tiden, full av aktivitet och initiativ. Så där tillbringade jag många år.
0: Och du gick i skolan också?
1: Ja, och det blev ju så att jag, det var dit jag ville vara, eller det var dit jag for och där jag ville vara, och blev ju ganska snabbt bästa kompis med Erik Jansson, som var son då till Börje Elsie, som drev jordbruket där. Och där var jag så mycket jag kunde, och Erik och jag hängde med Börje och hjälpte honom med allt som man gör på en gård egentligen. Och jag har tänkt på det många gånger. Vi var väl kanske 11-12 bast, där någonstans 10-11, körde traktor. Vi plöjde, vi slog, vi vände hö, vi nådde ju knappt upp till ratten. Alltså, men så var det ju på den tiden. Alla hjälpte till med det man kunde. Ja. Och sen blev det så av olika omständigheter i familjen att vi sålde det där. Det var skilsmässa med mina föräldrar. Men jag ville ju inte bli av med det där. Så att jag bad att få bo hos Börje Elsie och gjorde det under ett år. Och gick i skola på Ingmar, så då var jag väl 12 år och gick i femman. Och lärde ju känna naturligtvis många av de bofasta då, som jag fortfarande träffar och känner. Och det var ju där närheten till och kärleken till just det här området, Ingmarsö och Brotte och det kom. Och livet i skärgården generellt.
0: Ja, och ganska snart kommer det gå för dig som för mig. Nu skrivs jag själv ofta som skärgårdsprofil. Ja. Så det är väl... nu uppmärksammas Tratten och du här i det här programmet. Och det kommer säkert jag på fler tillfällen, hoppas vi. Men om vi återgår till Tratten då, Stora Tratten. Ska du bara berätta någonting om...
1: Ja.
0: Många åker förbi här och ingen aning om vad det är. Utan... man ser husen här och man ser en massa båtar och man ser flaggan. Och när jag var liten då så hörde man att det var militärerna som var här. Så jag liksom förväntade mig varje ögonblick att bli beskjuten. Ja. Det var en sån där vision man hade.
1: Jo, kanoner har vi ju på berget.
0: Ja, det såg nog dem.
1: Och det händer att vi laddar dem.
0: Ja.
1: Med lös ammunition. Men och då siktade vi främst på Cinderella när hon drog förbi här utan att dra av. Skämt åsido, det var ju... men ibland skjuter vi med dem när vi har kommit över lite något knallskott eller något. Det är ganska effektfullt att skjuta klockan 9 när flaggan ska halas. Mm. Då och då. Men Stora Tratten, ja... Det är ju en föreningsö som absolut har koppling till militärerna då, eller till flottan ursprungligen. Och köptes av föreningen ganska så snart efter bildandet. Det var föreningen bildades ju 1935 i samband med anledning av den försvarsberedningen som gjordes då 36, där man tyckte att flottan inte kom ut på rätt sätt och de aktiva militärerna eller i flottan då startade föreningen helt enkelt som en kraft att påverka och se till att liksom försvara flottan i den försvarsberedningen då. Och det blev ett stort genomslag. Det var en 1100 man som kom och mönstrade på föreningen vid första samlingen på Skeppsholmen. Och så var den efterföljande ganska legendarisk ärtmiddag med 600 personer ute på Skeppsholmen som satt och käkade ärtsoppa där. Evert Taube underhöll, och det var inte så att han var på något sätt inhyrd för att underhålla, utan det här brann han för. Han var ju flottist och gjorde värnplikten i flottan.
2: Var det som blev flottans män?
1: Ja, precis. Det var då föreningen Flottans män bildades 1935. Syftet var ju att påverka och bevara traditioner och framförallt kamratskap. Och att kunna liksom umgås mellan aktiva och för detta aktiva och liksom ha en brygga däremellan. För att kunna få information om vad är det som händer nu och vart är det på väg och så här gjorde vi förr och det här... Och så är det ju än idag. Vi ordnar ju föredrag, ses i stan och det kommer då verksamma militärer och berättar om från marinen då som det heter nu. Kommer att berätta om vad som pågår, till exempel fregattupphandling och så vidare som ju är aktuellt nu. Men föreningens Evert Taube som jag nämnde då, han blev ju en väldigt stark profil i föreningen och satt ju i styrelsen. Och var väldigt aktiv. Och ganska tidigt så fick sekreteraren i föreningen i uppdrag att försöka se om man kunde hitta en ö. Eller någonstans att hålla till så att säga för att samlas kring. Och då var det en annons i DN helt enkelt som han såg. Och det gick fort och ut och på typ 5 minuter, 10 minuter så hade han lyckats få kontakt med säljarna som ju är släkt. Det var ett arvsskifte eller ett barn till som hade fått i arv och som skulle sälja av det här. Och det köptes då. Och börjades ganska omgående så köptes en militärbarack och fraktades ut och sattes upp. Och det är ju klubbhuset Evert Taube som man ser när man passerar Stora Tratten. Så ser man det över berget tydligt med ett flaggspel på berget framför. Och ja. Två kanoner och ett ankare.
0: Ja. Så, ja, och vi konstaterar här som jag faktiskt inte visste att de som sålde det var ju då direkta släktingar till mig.
1: Ja, det är ju fantastiskt.
0: Ja visst, även om jag hade misstänkt att det styckades från det. Så, men om man har fortsatt lite grann på Evert Taube, vi har ju... Ni har ju namnat husen ni har här efter olika Taube-teman.
1: Ja, så är det. Och han var ju här mycket på ön. Aktiv här ute. Så att alla stugor har tema från Evert Taube. Sköna Helen, Maj på Malö, Elinor, Sjösala, Rönnedal, Kalleskeven, Albertina, Carmen Sita, Fritjof Andersson har ju förrådet. Och så har vi klubbhuset och Evert Taube och Holmbergshuset Rosmarie.
0: Ja.
1: Och sen har vi byggt ett förråd, eller renoverat ett förråd som heter Pepita och Fernando.
0: Ja.
1: Ja,
0: och då börjar vi närma oss den första musikpausen, och som vanligt är det gästen då, i det här fallet Fredrik, som har valt musik. Och då var väl det, vad jag förstår, ganska självklart med temat då.
1: Ja, men så sa vi.
0: Så att vilken låt har du önskat först?
1: Sjösala vals.
3: Rennerdörren skuttar med ett skratt ur sin säng.

0: Ja, då tackar vi dig Fredrik för Sjösala vals. Då, och jag måste ju säga att den här inramningen som är här, det är nästan spegelblankt. Solen strålar från en helt klar himmel i stort sett. Några små slöjor när det börjar komma. Det är rena sommardagen fast vi är en bra bit in i september, eller en bit in i september här. Och så att allting andas ju liksom även tåb då kan man ju säga. Det är mycket så han beskriver det. Men ska vi gå vidare då med själva historien om den stora tratten?
1: Ja, precis. Vi alltså, som jag sa där då, så de reste ju första huset direkt året efter. Man tog till och med ett lån på 5000 kronor eller något sånt där för att hantera de uppkomna kostnaderna där. Sen kan man ju bara, man kan ju inte låta bli att bli imponerad över det de lyckades göra. För man kan ju tänka sig på den tiden vad man vet ju hur, bara idag, hur svårt det är att frakta saker, hantera, få ut saker och kunna bygga. Och så man blir imponerad när man ändå går runt och tittar vad de har lyckats åstadkomma. Och det finns bland annat uppe på gamla Vedbacken, eller det är fortfarande Vedbacken, men där står det en pjäs som jag, en stor metallpjäs som jag har till sist lyckats identifiera, att det är en hersa. Alltså, de smidde ju själva här ute. Gångjärn och alltså så här. Men antar jag, för vad skulle de annars ha en hersa till då?
0: Hersa.
1: Ja, precis. Hersa kanske heter jag. Ja, just det. En hersa. Så att det är ändå imponerande tycker jag, hur de har lyckats
0: ursäkta mig. Ja.
1: Hur de har lyckats bygga upp det här. Sen har det ju vuxit över tid och byggts små enkla stugor som man successivt då har kunnat eller hyra ut då till medlemmar vart efter det har vuxit. Så här har man samlats och haft utbyte. Och sen så, ja, det vet ju hela på sig alla, men det kanske inte alla vet. Men 17 har det kanske förekommit en hel, framförallt förr i tiden då, så förekom det ju nog en hel del alkohol i flottan. Det var ju liksom lite känt för det, så att i folkmun så var det ju nog många som kallade ön även för fylltratten. Och det skulle jag väl säga är helt borta nu, så man behöver inte känna någon oro för att det är den typen av miljö, utan vi har ju alkoholförbud här nu på ön helt och hållet. Nej, det har vi inte. Men
0: vi... Jag har varit... Ögon åkte upp.
1: Nej då, utan, men alltså det är ju en helt annan miljö här så, nu. Och det är mycket barn och barnfamiljer, och framförallt så ses man över generationer här på ett otroligt trevligt sätt. Och också en möjlighet för... det är inte alltid man har möjlighet att träffa sina barn och barnbarn och barnbarns barn och vad det kan vara. Det kan bli rätt många. Och var ska man ses då? Om man kanske själv bor i en lägenhet. Och då är det här perfekt för det. Att man samlas här, man bestämmer en vecka och så hyr man lite stugor och någon kommer i båt och så umgås man och får träffa sina kära under en vecka. Och det finns ju ingen el på ön. Det är helt strömlösa, höll jag på att säga. Vi har ju naturligtvis de modernare, liksom, vi har solceller och batteribankar och sånt som vi erbjuder. Man kan ladda telefoner i någon laddningsholk och lite sånt där man kan stoppa in telefoner. Men bara det är ju en upplevelse för många barn som kanske är vana att man bara trycker i sladden. Man kan ligga och surfa hur mycket som helst, men nej, man får gå och lägga telefonen där borta. Man är utan den någon timme eller två medan den ligger och laddar. Det finns inget rinnande vatten på något sätt, utan vi har en avsaltningsanläggning som vi får köra elverk när vi producerar vatten. Så vi är liksom lite rädda om vattnet också. Vi hänvisar till regnvatten och sjövatten för disk och tvätt. Tvagning är ju bastun. Det är ju liksom inte bara bastu och skönt med en bastu, det var liksom den typen av bastu, utan man går ju dit för att tvätta sig helt enkelt. Så det är ganska mycket som jag tror kan påminna om hur det har varit länge.
0: Ja.
1: Men väldigt, väldigt uppskattat just den delen.
0: När vi ändå är inne på drogtemat ska jag bara informera lyssnarna som kanske inte känner igen min röst att jag har inte börjat med K2 kokain, utan jag är förkyld. Det är därför jag låter lite annorlunda. Ja. Och för, tyvärr en och annan hostning kommer också. Angående det här tratten, jag förstår ju att det är ett väldigt jobb. Jag har ju själv transporterat lite grejer åt när jag höll på med det. Ett elverk bland annat minns jag och lite annat. Och jag förstår det väldigt mycket du eller din familj, eller är det väldigt många fler som hjälps åt eller?
1: Ja, nej, men vi hjälps ju åt, absolut. Och sen är man, alltså, det är klart att jag och Anna, vi lägger mycket tid, så är det ju. Och det, vi transporterar ganska mycket. Sen har vi ju våran passbåt Karl Alfred, också ett evertåbetema då, såklart. Ja, ja. Så har vi en båt, och där försöker vi liksom vid höst och vid vår göra så mycket av transporten som behövs för säsongen, så att när vi kör ut den på våren, då är den ju fullastad med grillkol och toapapper och gasoltuber och folköl och vatten och sånt som vi säljer till våra gäster liksom lite löpande under sommaren när de är här, så finns det lite enklare saker att köpa och så vidare. Så mycket som möjligt försöker vi transportera, men sen är det ju ändå en massa som man kommer på som ska ut, så att det transporteras friskt av han. Vi fraktade ut ett kök här, det tog vi i Karl Alfred från Åsätra då med släp. Vi renoverade och byggde upp i Rosmarie i Holmbergsstugan och byggde om där för inte så länge sedan. Sen får man ju ta hjälp, är det större grejer vi ska göra, då får man ju ta hjälp såklart från någon av de som transporterar ut byggvaror. Eller av sådana som dig, Stefan, och, som körde ut saker åt oss tidigare. Så, men det är ett jäkla släpande, det är det. Ja. Och sen är vi många som nu i den här helgen, just när vi sitter här, så är det så att den här helgen, normalt sett är det andra helgen i september när vi har stängningshelg. Men nu är det ju valhelg nästa helg, så då tog vi första helgen i år nu då. Så nu kommer vi bli en 16 pers som strålar in här under dagen här nu idag, fredag. Och sen imorgon så har vi den officiella dagen då vi ja, fixar med tält och får bort vatten och ja, men allt som behöver förberedas inför vintern helt enkelt.
0: Ja. Och hur får ni ihop det sen med tillsyn och så vidare när isen? Jag vet några gånger när jag har varit i närheten, du bad mig hålla utkik någon gång och... Någon gång gick jag i land när jag var på väg till Möja, tog en tur. Ja. Kanske aldrig berättat någon gång, men hur... Det måste ju ses till på något sätt.
1: Ja, men så är det. Och det vi går ju... Jag menar, vi är ju... Jag har ju fritidsbåt och alla de andra som är här har ju fritidsbåtar också. Så de tas ju upp lite så här normalt någon gång i mitten på oktober, kanske där som sista. Och sen har man ju lucka, då brukar vi... då åker vi ut så länge det går att komma ut till Finnhamn, och sen så ordnar vi med sjötaxi därifrån från Finnhamn ofta hit och försöker vara här några helger, och vi brukar väl försöka kunna komma en dag in i början på januari om det vill sig väl, så att säga. Det är ju vikarna som är svårt att komma ut och in i, så att säga. Vattnet ligger ofta öppna, men i år nu, eller ja, jo, i år blev det ju, så var vi faktiskt ute här i februari, och då var det ju för att det var så fantastiska isar. Så jag och min systers man Jakob, vi skrinnade ut hit i februari. Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Och det är väl 10 år sedan det gick att göra det, men nu i vintras var det ju sådana isar så att det gick att åka. Ja. Så då var vi här i februari och hade lite tillsyn.
0: Men då fick det korsa rännan i alla fall.
1: Ja, men alltså, så här, det verkar ju som, det var ju det som var min stora oro, eftersom rännan går ju precis här. Och ja, det gick att se spår av rännan, men min tolkning är att Vaxholmsbolaget, när isen börjar lägga sig, så går de träskefjärden istället. Då går de ut vid Ingmarsö, så går de ut och så går de träskefjärden runt. Så att vi klarar oss. När isen är så pass att det bär, så går de, bryter de inte rännan just här. Så att, utan på utsidan istället. Så att det gick för oss att ta oss den vägen. Så vi skrinnade vidare Finnan, Husör och tillbaka till Åsätra sen.
0: Ja, ja. Ja. Okej. Ja, jätteintressant. Men nu är det dags för en ny tåblåt då. Minns du vad du önskar?
1: Ja, minns du vad du önskar? Ja, men vi kan väl ta... Ja, men så, Vals på Mysingen.
0: Vals på Mysingen. Ja, då lyssnar vi på den då.

0: Natt små vågor godnatt.
1: Det här blir ett riktigt stämningsprogram tror jag.
2: Ja, härligt.
1: Men jag funderar lite grann på det här. Det här måste ju kosta en hel del att driva allt det här. Och på något sätt måste ni ha intäkter också.
2: Ja, men så är det ju naturligtvis. Och speciellt i den här miljön. Så det vet ju alla som har hållit till i skärgården att om det är någonting som tär på fastigheter och båtar och bryggor. Och, så är det ju klimatet här ute med salt, vind och is och så vidare. Så att det kräver sitt underhåll. Det gör det. Och jag menar, vi har ju... Vi är ju en ideell förening. Vi går ju inte med vinst, men vi behöver ju ändå ha en buffert för att hantera renoveringar. Och, så man behöver ju ändå ha, så vi gör väl någon sorts vinst varje år som vi avsätter liksom.
1: Ursäkta mig. Ja.
2: Avsätter och fonderar så att vi har att kunna göra åtgärder i. Men vi är absolut ingen förmögen förening på det sättet, utan det är lite hand i mun. Så är det.
1: Men är det medlemsavgifter då?
2: Ja, medlemsavgifter är ju en intäkt såklart. Och sen framförallt så är det ju en hyresintäkt från stugorna.
1: Ja.
2: Och hamnavgifter när man kommer hit och besöker. Men Och man är ju välkommen, man måste ju inte vara medlem för att komma hit. Man är jättevälkommen att komma in och se vad det är för någonting även som icke-medlem. Så de som seglar förbi här och kommer ihåg och är nyfikna, så välkomna in. Ja. Vi har väl lite begränsning i storlek på båt och så här. Det är ingen jättehamn och det är ingen, vi har som sagt ingen el på bryggan och så här saker. Det är ingen vatten, men med sopor kan man bli av med och toaletter finns det. Och vi har väl sagt någon sorts begränsning på runt 34 fot och 6 ton och sånt där. För att det ska klara av stenar och sånt där. Så att,
1: ja.
2: Någonstans där.
1: Ja. Lyckas vi trixa in den här med god marginal.
2: Jajamän. Så att det är...
1: Men ändå, jag tror att spontant så känns det som att det är mycket mer jobb än vad du... förmedlare. Jag vet ju du är som person, du är väldigt driftig, duktig på att organisera och så vidare. Det är klart, är man duktig på det då blir ju jobbet mindre.
2: Ja, men så är det ju. Det är inte bara liksom att åka hit och samla medlemmar så att säga, och sen att vi hjälps åt, utan det kräver ju mycket planering och mycket tid innan det. Liksom, vad är det som ska göras? Det ska handlas in och det ska fraktas ut och det ska göras lite lister på vad som ska göras. Så att absolut. Och sen är det ju mycket administration också för den skull. Hantera ekonomi.

0: också, men ja. Det vill jag ju inte. Jag var också med, satt ju med under ett par år i styrelsen i Möjas konsumtionsförening.
1: Just det.
0: Och det är också en del av engagemanget för föreningen, för då var vi i ett läge där det var lite oklart med hur det skulle bli med butiken på Ingmarsö när Ove stängde ner där. Och ICA visade inget större intresse av att driva det vidare. För det brukar de annars vara måna om, men den här typen av verksamheter ute i skärgården tär ganska hårt på de stora företagens logistikkedjor.
1: Mm.
0: För det är båtar som ska passas. Är lastbilen 10 minuter senet i Stavsnäs, då har ju resellbåten åkt.
1: Mm.
0: Så det går liksom inte. Och det ställer hårda krav på logistiken, och det tror jag Coop också erfar nu, men, och vet om också sen, eftersom de har haft Möja länge då. Men där så det var ju, där var det ju framförallt, och jag kanske ska nämna det att jag jobbar ju också på ICA, så det var ju lite kontroversiellt då att jag gick in i styrelsen på i Möja, utifrån, men det var ju bara att vara transparent återigen,
1: ja,
0: och berätta som det var. Men jag tycker ändå vi hamnade mitt i pandemitider då och så vidare, så det var en hel del jobb kring det också. Kring de årsmötena som ställdes på sin spets lite grann med hur vi skulle hantera det.
1: Just det.
0: Kommer jag ihåg.
1: Men en liten reflektion där, för att jag brukar ofta försöka återkomma till det att skärgården hänger ihop. Eran verksamhet är till nytta för så mycket annat runt omkring. Ni handlar mycket i butikerna och så vidare. Ni transporterar er då med Vaxholmsbolaget, även om ni får ordna sista biten själva på något sätt. Det är en del i helheten.
0: Ja, verkligen. Och därför blir det ju så otroligt viktigt. Men om vi ska ha en, om man ska se det ur rent föreningsperspektivet, om vi ska ha en attraktiv ö för våra medlemmar och de tycker att det är trivsamt att komma hit, så är vi ju måna om att det finns en service runt omkring och att det finns krogar och utflyktsmål. Och då bidrar ju vi i vår tur på att den näringen kan leva vidare, och det är väl så det har utvecklats i skärgården mer och mer, från att ha varit bofasta som har liksom brukat skärgården mer, så är det väl mer turism nu som man livnär sig på, och den besöksnäringen som finns mer och mer. Så att jag beundrar de som tar de här kliven. Jag tänker på bageriet och krogen på Ingmarsö och Norrgården och alla de här. Att man försöker och vill driva sånt tycker jag är fantastiskt. Så absolut, vi känner oss en del i kretsloppet, och vi uppmanar ju alla våra medlemmar, eller våra stugäster kan man väl kalla det för, som kommer hit att faktiskt handla på Ingmars och inte beställa någonting från mathembåtarna eller vad det kan vara. För vi behöver liksom hjälpas åt och hålla liv i det här, så är det ju. Och vi åker, jag menar, det händer någon gång då att någon kommer med en taxibåt från Åsätra istället för Vaxholmsbåt, men de flesta åker ju Vaxholmsbåt. Det är ju så man tar sig hit. Sen kan det vara via Åsätra, den traden om man säger, eller som de flesta åker från stan då med de turer som finns nu, och så hämtar ju vi i Finland med vår båt.
1: Just det. Ja, förresten det, jag själv halkar ju alltid in på trafiken eftersom jag håller på mycket med det. Nu är det ju en massa saker eventuellt på gång. Det är mycket runt valet här, att man vill bygga, vissa vill bygga ut skärgårdstrafiken och så vidare mer. Är det någonting du ser som en framtid? Vill ni ha en egen brygga, eller vi kanske inte vill ha det?
0: Ja, men det är intressant att du säger det. Jag tror inte vi kanske känner behov av en egen brygga. Men vi har haft en egen brygga. Eller vi har bryggan kvar, men det finns ju ingen båt som går in där längre. Eller fartyg eller...
1: Nej.
0: Så historiskt sett så gick ju båten in hit.
1: Ja, det visste jag inte.
0: Jo. Så bryggan där våran Karl Alfred ligger nu kallas ju för ångbåtsbryggan.
1: Ja.
0: Och det finns ju en tydlig pollare kvar där. Och ute på udden där våran flaggstång står nu, där stod semaforen. Och lite längre bort utanför klubbhuset fanns gamla flagg. Man ser fortfarande ett fundament kvar från där flaggstången stod, så att säga.
1: Jaha.
0: Och tittar man i gamla sjökort, nu hoppar vi lite här, men det, det, ja.

0: det är ändå lite roligt, för tittar man i gamla sjökort, så ute på udden så står det ett B, ett rött B med en ring runt. Och vad betyder det? I gamla sjökort, det betyder ju bensin, va?
1: Ja, just det.
0: Ja, alltså vi sålde soppa här.
1: Jaha.
0: Och då var det ju liksom, på den tiden så finansierades ju, det kanske var, på den tiden så var det ju kanske lite mer att man liksom i flottan så hjälptes, man såg till att det liksom, det kom lite försörjningsmedel hit helt enkelt. Så då svängde det ju förbi tross båtar här och ja, men de tappade ett fat eller två av bensin som bärgades.
1: Ja.
0: Ja, och då kunde man ju passa på att sälja det.
1: Ja. Visst.
0: Så då sålde vi soppa där ute på udden, eller vid bryggan, till fritidsbåtar helt enkelt. Och det var väl ett sätt att få in stålar till på den tiden. Nu är vi kanske någonstans på 50-60-tal någonstans då, så att det är ju preskriberat sedan länge.
1: Ja.
0: Men det var ju lite så. Och sen har jag också hört att det faktiskt var värnpliktiga här och jobbade med bygge och underhållsarbete och så vidare.
1: Ja, det där med bränsleförsörjning, det har jag ju själv jobbat med många år. Så jag var lite förvånad att jag inte visste den biten. Mm. Men det är klart, det var under mattan. Så att
0: ja.
1: Men ja, nu har vi tagit lite om det. Innan vi kommer in här i det sista blocket så ska vi väl ta musikpaps igen då.
0: Precis, ja, men då kör vi väl Albertina.
1: Ja, det låter lämpligt. Thank you.

strandat. Hon har strandat bland bränningar och skär. Hon har strandat, må så vara. Hon har strandat, ingen fara. Hon har strandat.

0: stranden står flickan och gråter. Ja, hon gråter för lilla vännen sin. Ja, hon gråter må så vara. Ja, hon gråter ingen fara. Ja, hon gråter för lilla vännen sin. Men nu så i Albertina berga, Bonneberga bland bränningar och skär. Bonnebergad må så vara, Bonnebergad ingen fara, Bonnebergad bland bränningar och skär.
1: Nu börjar nästan jag komma av mig, men vad säger... Nej, det är två block kvar, va?
2: Nej, ett.
1: Ett block är det, okej. Okay. Jag får skylla min förkylning att jag inte kan hålla koll på det. Men det har jag aldrig hållit koll på. Så att... Nej, men jag tänker, du har berättat rätt mycket om historiken. Du har berättat om nutid och så vidare. Hur ser du på framtiden?
2: Ja, hur ser vi på framtiden?
1: Har du själv någon framtid?
2: Ja, precis. Har jag själv någon framtid? Nej, men eller det är klart att man funderar på det. Och det är ju... Det finns ju många aspekter i det. Liksom, det finns ju ett trattenperspektiv, det finns ett föreningsperspektiv, det finns ett personligt perspektiv, det finns ett omvärldsperspektiv, det finns ju alla möjliga om man pratar framtid. Men om man ska liksom krypa ner i lite mer navelskåderiet då, så och titta på förening och på ön, så är det ju så att medelåldern i föreningen är ju ganska hög. Vi vet ju också att militären generellt och flottan har ju inte varit under någon större tillväxt genom åren, men har ju på grund av omvärldsläget ökat enormt och är på väg att öka, och det köps in nya fartyg och det växer så det knakar i det militära och i flottan. Så vi ser väl liksom att solen går upp lite grann igen för vår förening, och i den vevan kan man väl säga så bytte vi också namn då från Flottans män till Marinkamraterna förra året för att bli lite mer aktuella i tiden och inte kännas kanske så jag ska inte säga gammeldagsa, men mer öppen för alla, mer inkluderande, så kan man väl säga. Vi har, tycker jag, fått på något sätt, känns det som vi har fått bra respons på det med fler medlemmar, yngre medlemmar, mycket tjejer som har sökt sig hit också nu, och både verksamma och delvis verksamma i marinen då, som det heter numera. Så att det tycker jag har varit väldigt roligt. Så att där ser vi ju liksom att det finns en tillväxt. Sen är det ju en tröghet i det där såklart. När börjar de intressera sig för stora tratten och tycker det är jättekul att åka hit och snickra och fixa? Eller vad som behöver nu göras, eller bara vara här. Man måste ju inte åka hit för att jobba. Det är liksom faktiskt meningen att man ska vara här för att bara umgås med kamrater. Det är en kamratförening. Det är föreningen Marinkamraterna är det formella namnet på föreningen då. Så jag tror ändå att vi har en positiv framtid. Och sen finns det ju andra praktiska frågor som vi pratar om. Vi har ingen el. Ja, det är ju ett jäkla släpande med gasol och det blir inte billigare. Och det är elkraftverk som vi har lite här och där för att driva olika typer av delar. Det har väl varit en diskussion. Ska vi dra in el? Grannön har el. Mm. Ja, det är inga jättepengar att dra in el, men vill vi det? Mm. Är det liksom ett steg i rätt riktning? Eller går vi ifrån? Tappar vi något då? Det är en svår avvägning och det kanske får bli en folkomröstning bland våra medlemmar.
1: Ja.
2: Ja, men hur vi ska göra. Vi är ju en riksförening. Det är ju 3000 drygt medlemmar i föreningen. Ungefär 500 drygt i Stockholm. Och alla. Vi vill ju också få fler från vår egen förening att komma hit. För det är ju mycket återkommande medlemmar. Så att jag tror att liksom marknadsföring och sånt där också tror jag blir mer och mer viktigt att vi våga göra det, så att säga, eller gör det. Men det krävs ju också ett engagemang och en viss form av kunskap att kunna marknadsföra sig på hur man gör det. Och ett exempel är väl här, jag sitter och berättar lite i radio nu om föreningen som kanske får någon att tycka att det här låter intressant.
1: Jag tänkte just på det. Jag är ju själv aktiv i flera föreningar, men bland annat LSÖ på Justre. Eller på Justre, säger jag. Det Det var lite kärna, men vi omfattar Österåkers skärgård. Så att levande skärgård Österåker. Och vi är väldigt aktiva genom olika arbetsgrupper. Jag ser framför mig att vi kanske skulle kunna boka ett av våra möten här ute. Skulle det kunna vara
2: möjligt? Ja, men absolut. Ja, ja, absolut. Och det gör vi. Vi har ju våra ordinarie öppet veckor här från midsommar till vecka 30, till och med vecka 33. Och sen har vi två veckor där, 33 och 34, där vi liksom egentligen bara låser och inte har något speciellt. Men där finns det utrymme då för någon medlem att kunna liksom hyra och disponera hela ön för sitt företag eller för sitt för den skull ett kompisgäng eller vad det kan vara, för en kräftskiva eller en teambuilding eller ett möte. Och det har vi haft i olika omgångar, flera stycken som har gjort det. Både inom militära har varit här och alltså rena militär, inte militärövningar men teambuilding aktiviteter i olika grupper i det militära.
1: Ja, ja.
2: Och även privata. Jag har själv haft jobbet här två gånger på tillfällen. Ja.
1: Ja, det är jättepotential, för det är faktiskt en speciell ö. Det är väldigt vackert. Det är en ganska liten ö med sån här mager tallskog som är typiskt. Det är precis på gränsen kan man säga mellan, eller nära gränsen mellan och ute skärgård i alla fall.
2: Ja, det är precis. Det är otroligt strategiskt läge, för det är inte många distanser man behöver göra så är horisonten där.
1: Nej, jag körde ju sälsafari ett tag utifrån Åsärta på Ljusterö.
2: Ja.
1: Och jag marknadsförde det här, eller Visit Roslagen var det då som marknadsförde, som en tur förutom säl då, som mellan inneskärgård, mellanskärgård och ysterskärgård.
2: Ja.
1: Och när vi tuffade ut genom Idonström, som vi i skärgårdsbord säger, paradiset säger det, många andra, mellan Finland och Ingvarsö, då brukar jag säga här att nu lämnar vi strax mellanskärgården. Och då girar vi upp mot Husar och Storskär och då får vi er precis på styrbordssidan.
2: Ja, men precis.
1: Ja.
2: Och vi såg det nog när det tuffa med Fagerhult.
1: Ja. Fagerhult, ja.
2: Fagerhult,
1: ja. Just det. Och det tittar, många tittar här åt och så vidare. Och vi såg ju ofta säl här inne.
2: Ja,
1: det också, ja, dök upp där. De, mitt i farleden när man korsade den så låg det. Ja, geografiskt, jag kanske inte drog det tillräckligt tydligt, men det är strax öster om, eller sydost om Finland. Eller hur ska man beskriva det bäst?
2: Ja, men utefter Husarleden.
1: Ja.
2: Och precis syd inloppet till Finnhamn, om man säger, när man kommer då söderifrån helt enkelt.
1: Just det.
2: Och det man ser, om man kommer i leden, så det man ser är ju bastun som ligger på udden där.
1: Ja. Och nu kan jag tänka mig det, jag vet ju att vi har väldigt mycket lyssnare nu, så det kan ju komma någon när programmet går här. Eller att man har gått in på play och lyssnat. Och så blir man jättesugen på det här. Hur gör man då?
2: Nej, men då tycker jag att man om man har båten i sjön och känner för att man bara tar en helgtur, så kan man ju alltid åka hit och bara lägga sig och titta. Just nu är det ju stängt, men man kan ju för den skulle lägga sig här. Det är liksom, det finns ju en allemansrätt.
1: Ja.
2: Men man kan ju alltid titta. Men annars så har vi ju en hemsida, marinkamraterna.se. Där kan man ju också titta in, och så går man till Stockholm och så går man till Stora Tratten och så kan man titta på bilder hur det ser ut, och man kan man boka en stuga om man vill känna för det och vill prova det direkt, så kan man göra det. Eller så tar man en, kontaktar man helt enkelt ön under ordinarie öppettider då på sommaren, och då är det alltid någon som svarar som är holmvärd. Vi har ju alltid en holmvärd på ön.
1: Ja.
2: Som hjälper gästerna och tillrätta med allt vad det kan vara. Så turas vi om att vara det. Och då är det alltid någon som svarar i telefon. Så kan man ju bli hämtad i Finnhamn. Om man gör en dagstur och bara kommer över och trampar runt lite över dagen och ser vad det är för något.
1: Så ja.
2: Det finns alla varianter.
1: Eller kanske, som det börjar hända mer och mer, att Österåkersborna börjar hitta sin skärgård.
2: Ja.
1: Jättemånga nu från, som kommer då via Åsätra och åker ut till Ingmarsö på olika dagsturer. Och det kanske gick att förlänga på olika sätt och ordna med taxibåtar och så vidare. Att man kanske kan ha en... Ja, att jag brinner gärna mycket för att få Österåkersborna att upptäcka sin skärgård.
2: Ja, men det tycker jag låter vettigt.
1: Ja, och det här är någonting som inte är... Det är väldigt många som inte vet ännu, men när det här programmet har gått så är det ju jättemånga som känner till det här.
2: Absolut.
1: Ja, nu är vi rätt så nära våran final här. Är det några slutord du skulle vilja komma med?
2: Nej, men ja, alltså tack för inbjudan att få möjlighet att prata med dig, Stefan. Vi har ju känt varandra i många år och sett varandra i olika sammanhang. Och superkul att få presentera flottan, eller marinkamraterna och Stora Tratten och lite om bakgrunden där. Och även ja, informera Österåkersborna om att vi finns här och att söka sig hit. Det är väl superhärligt.
1: Ja. Ja, då får vi väl tacka dig för den här gången då. Vi kanske återkommer. Det kanske återkommer i något annat sammanhang när ni ingår, så att säga.
2: Ja.
1: Jag har lite idéer i skallen här, men vi får se vad det blir av dem.
2: Ja.
1: Man ska tänka färdigt också. Ja, det här kan man ju som vanligt då gå in på Play. Det är alla våra program här ligger på Play, så att det är bara att gå in på Radio Österåker.
3: Radio.österåker.se.
1: Ja, och sen går man in i
3: på play
1: och sen får ni upp en scrolllista till vänster i bokstavsordning. Och där kan man scrolla till Skärgårdsröster. När man gått in där och klickar på det, då får man upp ytterligare en scrolllista när man får välja år. Vi har gjort det här i många år, fast vi hade ett långt avbrott emellan innan vi började om, för snart ett år sedan. Och så kan du välja program. Det finns många program där. För övrigt finns många andra bra program i Radio Österåker. Lennart, vår studietekniker, här är jättefina noveller.
2: Mm.
1: Ja, det finns mycket att upptäcka även där, så att säga. I övrigt då, så går det här nu fortfarande i sändning då på
3: torsdag
1: klockan 20.
3: Nästa.
1: Ja, vad sa du, Lena?
3: Nästa gång.
1: Ja, nästa gång. Det blir om ytterligare en vecka då. Och då är planen att vi ska göra ett program om bussarnas utveckling på Ljusterö. Historisk utveckling. Och vi har med oss då minst en, men jag tror kanske ändå upp till tre gamla rävar som har varit med om den utvecklingen och ska berätta om historien. Också där med en liten baktanke att vi kör historien och sen kör vi kanske en uppföljning med hur det är idag och så vidare.
2: Kan det vara någon med Almgrens kanske?
1: Ja, det är, i och för sig är det nog inga Almgrenare. Nej, men det är det några inte. Som har kört buss väldigt länge.
2: Men en del av historien i alla fall.
1: Ja, det är det. Så att välkomna att lyssna. Tack för den här gången.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Du har just avnjutit programmet Skärgårdsröster. På återhörande.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fool, such as I am. Now and then, there's a fool, such as I am.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande.
1: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
3: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
1: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Hey, you! Come out here on the floor. Let's rock some more.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.